Moe te wehi wehi teu poko o tīka. A kuau tonu tēnei ko manahi te hiakai. E whakamāna wāke nei ki kūtau katoa. E hō kuiti, e hō kurahi. A ki whakakōkō mai, ki whakarongo mai rā kūtau. Ki te reka mai o te kōrero. Hei, hei, hei.

0: ngā koutoui ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Wānga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā tuku tea taunaki o te whānewa Waipareira, tātau, komuma. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Marama Davidson, ma tēnei kaupapa e whakaiti i te popoketanga o ngā rori, ā ka pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina i te rere marunga waka rererangi. Kei roto i te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai i Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara, mai i o Tautahi ki o te poti, me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga waka rererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā waka rererangi i ngā wā katoa. Pai i rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te hinengaro, ara ki te whakakore i te stress, mō te taia hoki te pai.
0: Nā ngā pahūtanga i te pokapū rāwhiti ki Wānga i Amerika rātou ko Iran, i piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei. Nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra, e 50 hiniti mō te haurehu e 91. E ai ki te kahika i te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
2: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau i te tai tokerau, ki a mātau i te hiku o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana nohoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mātraka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakanua e tauai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
0: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tepso, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapau ai ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
3: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua piriona tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Te kite tātou ki noti nā Asamira Pāpaho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohu ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: ki ngā take hā kinakina I puta te rārangi kaitākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te aoriki ki Aotearoa me Ahitereiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kaitākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kaitākaro I te tehi kapa amosu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kaitākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia I ngā ipu o te aowhutu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao reiki. Tuatahi, kā rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia Ahitereiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Feel the vibe. Feel the culture. Do Pogo Deka.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o koutou tari.
2: Tēnā nō koutou e whakarongo mai nā tō tātou reo rangatira e pāhoti nei I te upoko teika. Te taimi nai nei, tekau mātoru miniti, pāhi te tekau kraka. Nā ngā manihuri kei I rata tēnei o tātou whare, ko te kōka, ko te huinga, Nikora. Kia ora, kōka.
3: Kia ora rā. Kia ora koe hori ana.
2: Me tuku pāpā, ko Noel, Nikora. Nā, I tēnei rā, ko tāmei kōrua I rato pōneke. E hare tēnei tō kōrua, he main tō nā kōrua tēnei, ki tāra mai te mahi a tātou kaupapa, e pāne a tātou tīwi Māori. Engari, taku mohi unei kā tei nō kōrua ka tāmei I te tūpoko tīka, ne?
3: Ai, mohi taku kōrorotanga, ko taku hia hia ki te tangitangi atu ki ngā tāngata o te tairāwhiti kei konei e oki oki ana. Nō reira, kia ora koutou, kia ora tātou I o tātou mate, kia ora tātou I ngā kaupapa e pāngia nei ki tēnā, ngā mate ki a koutou, nā koutou I tangi ake, ngā mate ki a mātou, nā mātou I tangi ake, nō reira, tēnā tātou. Ko māua I haramai nei, I haramai māua I runga I tētahi kaupapa nui whakaharahara e pāna ki a tātou Ngāti Porou. E pāna ki te hapū o teitanga amate e oki oki nei I roto i Aotearoa nei. Ko tā māua kaupapa I haramai māua ki a pita Tapsol tō tātou mema pāremata o te tairāwhiti. I haramai māua I runga I o tātou whenua kei te karauna e pupuriana. Ko tā māua kaupapa ki te inoi atu kiaia mō ngā huarahi e tika e tātou o te wākainga. Mai I tihirau ki te wai o mōhaka, I mai I ngā maunga o Hikurangi o te Raukumara rua maoro ki waho o te moana ki te taha o te rāwhiti. Nō reira, koe nā te rohe pōtai ko te tipuna ko Materoa. Nō reira, teitanga amate whakarongo maira ki tēnei pononga a koutou e kororo atu nei ki a koutou. Tukutuku iho nei, ka hare tā tātou tono I roto I te taraipuinona o Waitangi. Mō tātou whenua, kotahi miriona, ono rau mano eka mō te whakahoki mai e te karauna ki a tātou. Nō reira, tēnā koutou.
2: Kia ora, Nora. Hei, tēnei ata, ngā mea kei te whakarongo mai, me he pātai a koutou, e pāna ki ene o ngā kōrero a tātou kōka a te huinga. Kei kuni tonu tā tātou wae, ko tau a nama tonura, whitu toru rua, iwa waru kore, nā reira me he pātai, he kōrero rai nei a koutou, e pāna ki ene tēnei pānui ana, kei te wātea tetei a tātou wae, nā reira wae mai, me a koutou pātai. Kei te mohe atu e tei o koutou ngā mea waini o matana. Me a koutou kei te whakarongo mai, koe ni te wā he waiataka mai mā koutou. I tēnei wā, ka tahuri atu ki a Kevin, kei e te tei waitane mā tātou.

0: Tēnā nō koutou, e whakarongo mai nā, te taima I nai nei, 20 miniti pāhi te tekau kraka. I tēnei ata he pānui kei konei, mena tau e mai whaka mea mai.
1: He pānui, students of Wellington East College, urgent, all students studying Māori and in college, culture group, contact Miss Rufiu before 2 p.m. today. The telephone number is 721-000 extension 8959. Students of Wellington East College, urgent. All students studying Māori and in college culture group, contact Miss Rufiu before 2 p.m. today. The telephone number 721-000 extension 8959. Please ring.
0: Kia ora rā tā wai, kia ora mō tēnā pānui. Nā he pānui mea tonu tēnei, nā reira koutou ngā mea kei te whakarongo mai, kei te marama mai te reo Māori, koe wareware a koutou, te wāhe tō koutou māheta, ia Miss Rufiu, ko tini te hōtua te te nama, whitu rua tahi, kore, kore, kore. Te pekanga, waru iwa, rima iwa. Nā reira koutou, kei roto I tēnei, kapa haka I te reo rānei waiati tō koutou māhitai I mua te rua karaka o tēnei rātonu nā reira ka huri atu nai nei I te kōrero no atu te rapea ngā kōrero kei tō tātou kōrero kōka I a te huinga e pāna ki ngā me kōrero mai nei I tuake e kōrero no I tuaki tō tātou whenua e kōrero nā koe?
2: Mai rāno I te 20 tau kua hipāke nei e whāwhātuana mātou ki te ahuatanga tō mātou komiti. Ko tō mātou komiti, ko Ngāti Parau Hikurangi Mountain Lands Claims Committee. Tō mātou komiti mai I Tihirau ki roto hoki o Hākipei ki here taunga. Ko ngā tāngata kei roto e pākatoa ana ki te tipuna kia Materoa o te taitanga amate I roto I te rohe pōtai o te tipuna taketake I 20 tau mātou e whawhai ana kia whakatikatikatia o mātou māwiwi e pāna ki o mātou whenua ki o mātou papatupu o te moana ki o mātou wāhi o ngā wao nui a tāne hoki o mātou forestries e kia nei ko ngā mea o koutou kei konei e nohoana e okioki ana e pāna ki e nei kreme ko taku hia kia tuhi mai koutou kia mātou tuku mai hoki o koutou I a koutou koha kia mātou hei whakahaere i tēnei kaupapa he nui ngā mea o mātou I roto I te kaupapa nei kua matemate I haungia mātou ngā huarahi katoa ko te teo ngā huarahi I hau mātou ki roto ko te huarahi o te kotahitanga o ngā hau ewha I tēnei wā ko te hiahia kia whakahaerengia I roto I te treipune o Waitangi e rua pē ngā tau e tatariana ka taihano ka oti mai ngā kaupapa o te Waipounamu a mumuri ake pēa ko tā mātau
0: ka se tino mea nui tonu tēnā ne whānui da tātātau ne me e krema e kōrano nā koe he wāhanga rahi tonu ne
2: ko te mea kei Waimari e tātau Waimari e pēne te whakahaere tanga Rātima i te kaupapa o te SOE I reira ka inoi o mātau tumuaki o te wākainga kia tukuna mai ngā whakahaere o ngā whenua karauna ki roto I taua kaupapa Kei te mohi o katoa tātou i waimari e tau o kaupapa, i waimari e pēnei, ka eke te rāhui, ka eke te rāhui ki runga ki ana nei te Pākehā, he caveat. Whakaekengia mai ki runga, ka aretahi e āhei. Ka āhei tonu te kāwanatanga ki te hoko. Engari, i ngā whenua, engari, ko te mea kē, ka hairatu tātātou kreme, mea nakei te tika, ka whakahokia mai ki a tātou anō. Ko tahi rau whātekau mā fitu tau ko horiake. I te tawā i a Wiramu, te karu whā i haramaia ia ki te maumai te rongopai ki a tātou, o te Tairāwhiti, ka whakanohongia ia te crown. Hei me, kai tia ki mō tātou, mō te iwi Māori o te Tairāwhiti, mai te hauke ki ngā kuri a whāre ki Tikirau. Mai i tērā wā ki tēnei wā, i nohoi rātou hei kai tia ki mō tātou o te wā kāinga. Koe nei e tahi o ngā whenua. Koe nei e tahi o ngā whenua kai te hiahia tātou me whakahoki mai. I te tau ko tahi mano waru rau ona te kau mā fitu. I te kōti whenua o i whakanohingia i Tūpāroa. Ka kororotia ngā tipuna taketake i taua wā. Ka whakanohingia, ka whakahokingia ki te tipuna taketake ki a te atau o te rangi. Koe ira te tipuna i whakanohongia hei tipuna taketake mo i heke mai hoki i runga te kāwai o Materoa. No reira, tātou ngā uri a tēnei tipuna kia matāra tonu tātou tēnei wā. Koe hipa atu i te tau ko tahi mano iwa rau waru te kau mā iwa ka kaitua tātou, ka riro katoa o tātou whenua. No reira, ko te karanga kia tātou, kia matāra i tēnei wā.
0: Ka tiki ora mō tēnei wā, ko koutou kei te whakarongo mai wohona, me kei te hihia koutou te pātaitai, ka reira rānei te marama i etai o ngā kaupapa o whakauang e tini e te huinga, anei tātātai waia, whetu tōru rua, iwa waru kore, nā reira waia mai, i kei te wā te tonu te tei a tātātai waia. Kia ora no tātou e whakarongo mai nā i wahona i roto tēnei rā kai te māku makariri pea kare mōhio ngiat hoi no koutou ngā mea kai te whakarongo mai te tae mai nai nei rua te kaumārima miniti ki te kaumātahi kraka. Kai konei a tātou he manuhiri kai konei kai te tūpoko tīka nei ko te huinga Nikora me tono hoa Tāne Rangatira a Noel taino tuki ia kai te mārama mai koutou ia Tāwai kai konei e nohona mātou ko te kaupapa i tēnei ata kai te kōruro mō ngā whenua mo te whakohoki mai i tēnei o tātou iwi a Ngāti Prau kai kuni anō he whakamāramatanga te huinga e pāna ki ngā whenua nei. Nā reira, kia ora nō rā koe kōka.
2: Tēnā koutou te tari whakapuaho i te reo ki te upoko o tika. E mihi ana kia koutou mō tēnei haramaitanga āhei nei ki māua ki te kōraro i runga i tēnei mihini a tātou. He wāhi paku noho nei hiahia nau ki te whakamāramātu ki a tātou o te wā kāinga. No reira whakarongo mai, ko te kaupapa o te komiti o te Ngāti Porou Hikurangi Mountain Lands Claims, ko au te hekere tari whakahaere ko taku kāinga kai tūranga 689 Gladstone Road. Mena he hiahia tā koutou ki te tuku mai i o koutou whakaaro i a koutou kohara nei e a hei ei koutou ki a noho ko mātou hei taringa hei waha hei hei kai kororo mō koutou doto I tēnei kaupapa e pāna ki o tātou whenua kei te karauna e pupuri ana me tuku mai koutou. Eri ma te kautāra I te tangata, hei rehita I a koutou ki roto. Ko ngā ahuatanga e puta mai I roto, ko te whakapapa. Ma te whakapapa, ka eke koe ki runga i ngā tipuna taketake o ia kreme. Erua te kau mā whā. Erua te kau mā whā ngā tipuna taketake. Mohi o ka pona tātou, ma te huduhudu ka rere te manu. Pēnei hoki, I tā mau haramai nei, I haramai māua I runga I te aroha, kia tae mai māua I konei nā te komiti māua I tono mai kia haramai. Ko ngā whakapapa kua ngaro ki ia tipuna. Toru nei ngā tāngata kei te marama ki tēnei kaupapa o te whakapapa. Engari, kei a mātou pupuriana ngā rekota, kei te komiti pupuriana ngā rekota, hei whakahou atu i tēnā, ki tōna tipuna taketake. Nō reira, koe re nohe hau I kōrero atei kia marama mai te hunga o te wā kāinga. Ki tēnei kaupapa e whāia nei e mātau I tēnei wā.
1: Kia ora koe te huinga. Nau I haramai nei I tēnei rā, I haere koe I whea, I mua tō haerenga mai, ke torotoro mai koe kia mātau I tēnei ata.
2: I kororo aho ki au I haere au ki tō tātou mema o te taira awhiti ki a pita Tapsol. I reira māu e kororo ana I tēnei rā kua hori ake nei i te iehi o te Wenerei. A kororo ka mutu ka ki mai e ki ngā whakahau o ngā huarahi e tae ai te tiki atu o tātou whenua.
1: Mea koutou kei wahana e whakarongo mai ana, te hiahia koutou te waia mai kia te huinga, ki te mihi no mai, ki te tangi no mai kia e, I runga te nama waia, whetu, toru, rua, iwa, waru, kore. Waia mai, kororo tia ngā kororo I te wātonu kei konei ia, I wanganui ia tātou. He kororo atu anō a hau hei whāngai atu I mua te waiatanga mai?
2: Mutu tō tāku kororo, he kororo pēnei. Ko te tangata te mea nui. Ko te kaupapa o te tangata ki te whenua. Ki te whenua hoki ki te tangata. I raro I te maru o I hō ngā mano. Ko te, me kororo pēnei au. Ko te wehi ki te atua, ko ina hoki te tīmatanga o tēne mea o te mātauranga. I te hiahia tātou ki te tai āhuatanga, me puru ko te atua ki mua, ko te atua no hoki ki muri. Māna, kā ū, ngā mahi katoa. Nō reira, ko te kaupapa nei, kei raro i ngā whakahaere, o mātou kaumātua o te wā kāinga. Engari, ko ngā huarahi e parahi ana I roto i te hāhiringatū. Nō reira, e tangi atu ana ki a tātou ki ngā iwi o te ringatū, kei konei e noho ana, nō reira, tēnā koutou, ko koutou kia kaha mai. Kia kaha mai koutou.
1: Kia ora mai, kia tere mai ngā waia, kia tīmatai te huinga, te whakahokihoki a koutou waia, kia nui atu e a tātou kōrero mō tēnei rā. Kia ora mai anō koutou I tēnei wā. Kia ora anō koutou e whakarongo nei, ka titiro ake a hau ki te whakatauki I whakatakoturia au mō tēnei rā. Te whakatauki mō tēnei rā o te tā e te warua hepetema. E ki pēnei ana, haere mai mahunga mā haere mai e noho. Haere mai mahunga pongo, mahia ngā mahi. Come here, heads of white, come and sit down. Come here, here, you with black hair, come, do all the work. Ietahi kōrero, haere mai makawe mā, haere mai ki mua, e noho. E tū makawe pango, haere ki muri, mahia ngā mahi. Come to the front and take your place, you who are silver of hair. Stand up, go to the back, do the chores, you who are young and strong. E roto e ne kōrero a whakamāra mā, ka hare tonu atu te pātei kia te huinga mō ngā mua tātou tamariki kei te kāinga nā. E whiwhi mahi ana a i roto o te kāinga rānei, kaore rānei. E pēhi ana te oranga kei te whānga ingia kia rātou i tēnei wā.
2: Me timata pēnei atu au. Ko ngā rā e heke ki nei, e takoto mai nei mo i a tātou. Mo a tātou pāreke reke whakatupu. No reira, kai te aroha ki a rātou mā ki te rangatahi. E whakatū tehu nei i Wainganui a tātou. Engari ko te kororo, ko kororo ke ingia, e kororo pēnei. Ma te whakatū tehu a te rangatahi ka puta te māramatanga. No reira, ki a tātou ki ngā pakeke, ki ngā taina, ki ngā tuākana, ki ngā tungāne, ki ngā tīpuna, ki ngā ahuatanga o te mahunga mā e korongi atu nei. Ko tātou, ko te mahi mā tātou i tēnei wā, he āwhina i te rangatahi. Kei a rātou hoki te tinana kaha, hei mau i o tātou whakāro. Ko te wā kāinga i tēnei wā, kei rotora wātu mātou i te māwiwi. Māwiwi a whenua, māwiwi a tinana, māwiwi a wairua. No reira, ko koutou mā, e paranei ngā huarahi mō tātou roto i te huarahi o te wairua, kia kaha koutou, ki te tuku whakamoemiti mō mātou, mō te hunga e whawhai ana mō tātou māwiwi kia puta. Ko te mahi, me kōrero pēnei ake au. Ko te mahi i roto i te tikanga Pākehā, kā rero wātu nei he huarahi mō tātou. Engari ko ngā mahi i roto i ngā tikanga Māori, ko te hiahia kia piki te ora, tuarua kia matāra tātou, mō ngā āhuatanga e pāna kia tātou i roto i te kāwanatanga, i roto hoki i ngā whare ako mō tātou tamariki. Ko te pātei mai a te kai pātei, he pēnei mō te āhuatanga e pāna ki ngā kōhanga reo kia tātou tamariki hoki. He nui ngā mea ki ana, ko te reo te mea nui. Ko tāku e ki ana, he nui notu ngā ahuatanga e pāna. E harai te mea ko te reo anake. Engari, ko ngā mea e pāna, ko ngā ahuatanga e pāna ki a tātou ki te taha kiko-kiko, ki te taha wairua hoki, ko ina ngā mea hei whainga mā tātou i tēnei wā. Engari, ko te mea nui, ko te whakapono, ko te tūmanako, ko te aroha. Engari, ko te aroha te mea nui. Ko te aroha whakāpapa ki te taina, ki te tuakana. Te tuakana hoki ki te taina i runga i te whakaaro kotai.
1: Kia ora koe te huinga whakamārama mai nā te pātai i pātai ngia. Kua hau tēnei tā koutou pononga inoi atu nei. Kia waia no mai koutou ki te upoko te ika i tēnei wā ki te kōrero ki tō tātou manihiri, ki te mihi mai kia ia, mō tāna mahi nui i hareke ai ia mai i te kāinga, mai ngā whirua te kāinga, mau mai ngā mōhiotanga ke maramatonu e tātou i ngā wā katoa. Ngā pānga e whiunge nei tātou i roto te ao Māori, i roto te ao Pākea, i roto hoki i te whiu a te runga rawa ki runga i a tātou. Nā reira, whakamāmā mai koutou, whakarotia mai te ngā kōrero o tēnei rā, i roto ngā whakatau āki, i roto i ngā whakamoemiti, wae mai, kōrero mai kia mātou, te nama whitu toru rua, iwa waru kore.
2: Kana, te taina me te tuakana he kawenata nui tēnā ki a tātou, ki te iwi Māori. I heke mai hoki i o rua i o tātou tātai, mai ngā tuakana ki ngā taina. Mai ngā taina ki ngā tuakana. I runga i te whakapapa, te reo Pākehā e ki ana respect for your elders and respect for your younger ones. Younger brothers or younger sisters. Nō reira, koe nei noho i kororo e tue. Te haramaitanga o te Pākehā, ko ngā mana o ngā tuakana ka turakingia, ka he tātou whakahaere i roto i o tātou, ia tātou hīkoe. Ko te kaumātua. Ko te kaumātua ki etahi. He pēnei. Mā te hino o te māhuna. Mā ngā tau. Engari, ko te me te mātauranga i roto. I roto i ngā tau. Kua horia ki muri. Koeira te ahuatanga o te kaumātua. Engari, ko te whakaapapa. Ki te tuakana. Ki te taina. He... Koeira ke te kawanata mō tātou, he mautanga mā tātou, rotei te ahuatanga Māori.
1: Kia ora koe te huinga mō tēnā whakamārama mai. Kei te nui hoki a tātou kaumātua, me a tātou taina, me o tātou tuākana. Kua wareware rātou ki e nei tūnga tūturu ake. No tātou. Okay, ko warawara tātou, kia tātou anō i etahi wā. Ko whakamārama nei koe, a kāreka hoki ki te whakarongo atu. Ia koe e kōrero mai ana mō au nei tohu mai mō te taina me te tuakana. Ka huri atu ki tētahi ngā pātai. He aha au nei whakaro mō te tiriti o Waitangi.
2: E mua i tuku haere tangas ki runga i te kororo mō te tiriti tōku nā whakahāra. Anei no te kororo mō te tuakana taina kaumātua. E harai te mea ko ngā tau. Engari, o ngā tātai i heke mai i runga i ngā tīpuna taketake, koe nā ke te ahuatanga mō tātau i runga i o tātau kawa. No reira, taina maha. Whakapapa ki o koutou tuakana. Kei kona ngā Māori. Kei kona ngā wehi, ngā mana, ngā tapu o tātou tipuna kua mene ki te pō. Nō reira, tātou ngā taina. Tātou ngā taina, whakapapa tātou ki o tātou tuakana. Kia hae. Kia paiei te whakahaere i ngā Māori. Hei aha. Hei whakahoki mai i o tātou ohaki kia tātou i runga i o tātou papatupu o tātou whenua, o tātou papatupu moana me o tātou wāhi nui hoki o tāne. Ka huri ake au ki te kororo mo te tiriti. Ko te tiriti hoki kia mātou o te wākāinga, koina te mana Māori motuhake. Ko te mana Māori motuhake mō tāua mō te iwi Māori. I haina ngiei e o tātou tīpuna. I wāinga nui i o tātou tīpuna me te krauna hoki o Ingarangi. Ko tātou nei ngāuri aua tīpuna o tāua wā i haina ngiei i te tau ko tahi mano warurau whātekau. Ko te uri hoki a Queen Wikitoria, ko ira hāpeti te tuarua. Kei wāinga nui i a tātou i tēnei wā, tēnei tiriti, kei a tātou te tikanga mō tēnei tiriti. He nui ngā mea kei te kī, ko te kāwanatanga kei te kī, kei wāinga nui i te Māori me te Pākehā. Ā te titirongi a tātou, ka marama tātou ki hei i takoto pērā, engari kei wāinga nui i o tātou tūrongo, tūrongo Māori me, ngā, me te karauna hoki o Ingarangi. Take take. Nō reira, ko te kia a Ngāti Porou, Ngāti Porou Hikurangi Mountain Lands Claims Committee, me o mātou kaumātua o te wākāinga, o roto o te hapū o te itanga amate, o roto i te rohe pōtai, mai tihirau ki te wai o mōhaka, ko tā mātou ki he pēnei. He nui ngā ahuatanga paruparu i mahia e te krauna ki a mātou, i roto i tō mātou rohe pōtai.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ae, whakahihi ana a ngā taonga Sound and Vision ki te whakaputa I te whakaaturanga taketake o Matariki Kanohi Iti. Nā, he kohinga kōrero, he kohinga hopukanga, he kohinga reo, whakamārama ana I te hiranga o ngā whetū o Matariki me Puanga, hei tohu I te tauhou Māori. Ahoeno, hei whakamārama mai I te whānuitanga, ka whakawhiti arorangi atu ki a te kaitohutohu mā tauranga Māori I ngā taonga Sound and Vision ki a Paura Sweeney. E mihi ana.
3: A tēnā koe, Pohaturoa Kāmetu koutou, a ngā iu o te motu e taringa mai nei ai tēnei wā.
2: A tēnā koe. Nā hei, whakatūwhera hei wāhi I a Tāua Kōrero, tēnā whakamāramahia mai, he aha a Matariki Kanohi Iti, ka rua he aha hoki te take I hiahia ai koutou ki te waihanga I Taua Hōtakara.
3: Ai. Mehi kātika ki ngā whetū o te tau, te kāhui whetū o Matariki, ka mutu ngā iwi o te hauāuru, ka aro atu ki te whetū o Puanga. Anā, ko te kaupapa o tēnei whetiata, ko waihangatia e mātai, e kōrero ana mo te āhua ki ngā iwi, mo te whakariterite, mo tēnei wāhanga o te tau, te mātahi o te tau, te tio, me te āhua e kore pea e tipu tika nei ngā kai I te whenua. Hoi anō ko ngā kai o te rangi, ko ngā kai o te hinengara, ko te kai o te moana, kei te kite e pupu ana. Hoi anō ko te mea nei me āta whakari te rautaki e ngā iwi o te motu kia toi roa pea ngā kai I roto I tēnei wāhanga o te tau, en ko te ingoa e o Matariki Kanohi Iti e kōrero tia ana mo te wāhanga o te tau. Ne? Tēnei wāhanga o te tau I ērā rā, ngā rā o a tātou tipuna. Tēnei wāhanga o te tau, ko ngā iwi o te motu I noho pū ki o rātou ake iwi. Nā te āhua ki te whāngai tangata. Ne? Nā I roto I tērā, e hara I te mea, I rahi nei te kai kia whāngai I ngā manuhiri o te motu nā reira ko ngā iwi katoa I noho puku ki o rata ake iwi anā te ingoa Kanohi Iti e kōrero tonu ana mō ngā whetū o Matariki me te āhua ki ngā tohu ka puta nā I whakarohia e mātou te whakarite I tēnei whetiata I roto I te whetiata nei he kohikohi ngā kōrero kua kapohia I roto I ngā pūranga a ngā taonga o tēnā iwi e whakamārama ana I ngā āhua whakarite rautaki te hāwika ngā momo ngakingaki māra rama tuna ērā momo āhuatanga I haere ake I roto I ngā iwi kia pai tā rātou whāngai I rātou uri I tēnei wāhanga o te tau o Matariki e nā I puta ko ngā tikanga waihanga rautaki ki te pupuri kai, kia toiroa ērā kai I roto I tēnei wāhanga o te hōtoke o hine takurua. En koina te āhua o tēnei kohi kohinga, anā he kai kōrero kua kapohia no tēnā me te whakamārama hoki I ā rātou, kōrero tuku iho mō Matariki hāngai ana ki te tikanga, ngā tikanga I whakahaeretia e tēnā iwi I tēnei wāhanga o te tau. And ko te pūtake matua, ko te whāngai I ā rātou iri, kia manaakitia ia rātou i tēnei wahango te tau, e tai ai rātou te neki, te ora i roto i tēnei wahanga o te tau, e kore e tipu, ritorito nei ngā tipu o te whenua. Nā, he nui ngā kōrero mō Matariki, mō Puanga, anā ko te painga o te whitiata nei, me te āhua o ngā kaupapa kai te haere ake mō Matariki i tēnei tau, te hāngai ana ki te hononga o Puanga ki te uru, ngā iwi o te uru, me arātou tikanga. So i tēnei tau ko te tino pūtake matua i roto tonu i te kaupapa o Matariki i tēnei tau, Matariki mā Puanga. Whakaaro hia mātou kia whakaraura anō i ērā kōrero mō Matariki haunga mō Puanga anō hoki.
1: Karawe hoki, ia koe kōrero whānui nei mō te nui o ngā kai kei roto i te whitiatara. Tēnā hea ha te hiranga o tetehi whitiata pērā mō ngā whānui ako tonu ana i a Matariki me Puanga.
3: Ko ngā painga ki a hau he kite a mata nei, i ngā kaponga o a tātou tipuna, me ngā mahi ngaki ngaki māra, me ngā mahi ramatuna i mahingia e rātou kua kapohia i roto i ngā whitiata me ngā whiranga o ngā taonga. E hake no ngā taonga, no ngā iwi o te moti. He mea kite e rātou i ngā momo āhua mahi kai, mahi ngā kai. And ko ngā kai rangatira pēnei te tuna, pēnei i te ngohi, tēnei i ngā kai ka ki te whānui i roto i te moana, ka ki te whānui i te rangi, ngā kai pēnei ngā manu, me te āhua o ngā whetū, te hāngai o ērā whetū ki ngā kai, ērā momo kai, e kai rangatira.
1: Tēnā koe nā. Paura, hea ha tāu e mana ko nui nei ka puta i te whai wāhi atu a ngā whānau ki taua hōtakara?
3: Ko te mea nei mōku ake, he whakapakari i te reanga o a popo ki roto i ngā kōrero tuku iho a ngā mātua tipuna. Mō tēnei wahango o te tau, a Matariki, i awe tamariki ana kāre i tino kite i ēnei momo rauni. He oi, kei roto ēnei kōrero tua kapohia, ako tāku he ata whakahoahoa, kia pānui tia nei, kia kitea ano tia ēnei momo rautaki, ēnei momo tikanga mō Matariki, me te wāhi ki te kai, me te ora o te iwi Māori. Kia kaua ēnei kōrero e ngaro.
1: Tēnā koe, mō ngā whānau pēnei i ahau hiahia nei ki te mātaki, ki te whakarongo hoki. Tēnā kei hea taua whitiatara e noho ana, kei hea hoki ngā tai pito mō te hōtaka nei e noho ana no hoki.
3: Pātai pai tēnā e pōhatira. I tēnei wā tonu, kua whakairingia tēnā whetiata Matariki Kanohi Iti, ki runga i te paitukutuku a ngā taonga, ngātaonga.org.nz. Anō nei kei ngā whārangi pukamata a ngā taonga, waihoki i tēnei wā tonu, kua tukuna atu e rā tēnei whetiata ki ngā whare pukapuka, ki ngā whare taonga, me ngā whare toi puta whānui i Aotearoa. Ka tai mai tētahi karere ki ahau inanahi, kua whakaritea e te papa whenua o te tiriti o Waitangi i tā rātou pauaka whakaata kia whakaatiria i te hōtaka nei, ko te papa hoki e whakaatu ana i tēnei whitiata. So kei ngā whare pukapuka, kei ngā whare taonga, kei ngā whare toi puta whāne i Aotearoa mai te hiku horapa ki Rakiura Rāno. Kia kitea te motu i ngā āhuatanga whakahirahira o te mātahi o te tau me ngā whetū o Matariki o Puanga anō hoki. Haunga, pēnā kei te kainga koe e noho ana, hono watu ki te paituki tuku ngā taonga Sound and Vision, ngā taonga.org.nz.
1: Kā rawe hoki, nā imua i te whakakapinga o ngā kōrero nei, i puta i a koe te kianga te mātahi o te tau, nā e kā tata mai ana tērā nō reira. He aha e tei whakarite ngā motuhake, ka whakahārehi ai e koutu koto whānau mō te tauhau Māori e kaina mi mai nei.
3: Miki, ko te kotahi, kotahi o te whānau, te noho tahi, te kaitahi. Koina pia tētahi o ngā tino whāinga o te tau nei, nā, whakari te kai noho tahi ki te whānau. E rā momo āhuatanga, i haere ake i e rā rā, nā te māke o te tau, i noho pūki Waenganui, te whare, i roto i tēnā, he takitaki whakapapa, katahi anō e ka puta i tētahi hui ki te taha o taki pāpa, me aki tuahine, e takitaki whakapapa ana. And ko ia pū tētahi āhuatanga i tino puta, i tino wānanga hia, e ngā iwi o te motu i tēnei wahanga o te tau. Nare, i awe, pakaro ana, e katahi anua i ka mutu te kōro, and ka amiri mai tēnei ka hoki atau ki tērā kaupapa. Engari, i tēnei wā tonu e, kei te tuku karere atu taku pāpā ki aku tuakana me aku tuahene, ki te ako i ngā whakapapa o taku whānau. And ana tētahi tino kaupapa i haere ake, anā ko ngā tohu wa matari ki tērā.
1: Kā rau e tēnā whakahaerenga e hoa. Nā kua, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, kai tohu tohu mā tauranga Māori i ngā taonga Sound and Vision, Paula Sweeney, e mihi ana.
3: Tēnā koe pohatira.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Kā tahuri atu ki ngā kaupapa tōranga pū i nāinei, ko ana hau te mihi atu ki te mema rārangi i ngā kākāriki te anau tīono e kara, tēnā koe?
5: Tēnā koe, o tīrā tēnā kaitai katoa, ki rungi tēnei rā makariri, koe anō, mahanana te nākau, ki te
4: tau,
5: ki te ona pai papaho.
4: Tēnā koe i tō taimai ki a mātou o Manako i tēnei wā, te anau aha koa, te kōpeke, te makariri, i ko i a koe ko mahana tō tātai whare nāinei, tēnā koe. Kaupapa o te wakatahi anō koe ka hoki mai i hapa ni, i reira koe i te wikitaha ke nei, hea te kaupapa nui o te raha aringa ā?
5: Ko te kaupapa nui te me i tono mai te pika o te paremata o hapa ni ki tō tātai pika o te paremata ki te Right Honourable Jerry Brownlee. Nā reira ko au ki rotu i tērā huinga tangata i haere atu, te ope a te tira. No reira, ko mātou nā āpiha o te whare, nā assistant speakers o te whare, tāpere atu ki tērā ko Maria Meno hui e te whipi mō te pāti Māori, no reira, ko mātou nui haere ake he pai, he nui nā nā paiga ki te tai atu ki te hapani.
4: He hanga whāinga o tērā kaupapa o tērā haerenga, kamutu he hanga hua i puta?
5: Pai kia haere ki te kia whakautumana o te tono, i te mi tono mai rātou kia mātou. Ko te tero kaupapa i puta, ko nā rarewa noa tō Trump, me ona tariffs, ka pāngia i rā, ko tanga kia rātou kia hapa ni. Me te whakaro ake, kia mohi mai tanga te hitori o tērā wāhi, ka mutu te pakanga tua rua, ki pahu, te Amerika, Hiroshima, rawa ko Nagasaki, ka noho rātou ki raro i te mana o Amerika. Nō reira, he raru nui ki a rātou ko tariffingia i Trump i a rātou, nō reira, kei te whai hō rātou. Nō reira, pai kia noho ki te whakawhiti nā kōrero, hea era ahua tanga i tau ki rongi o rātou nei paremata, pērā nō mātā ki te kōrero, hea era ahua tanga pāna kia mātā. I haere hoki mātou ki Hokkaido, he wāhi, tino wāhi tērā mo te rugby, mo te futipōro, i kite i tūtaki atu e tahi nā tāngata ki reira, me he wāhi anō i tai mātou ki te whare taonga hoki o ngā ainu rō reira paikia māwako Maria Menokia ki te o tātou nei whanaunga iwi taketake ki reira. Nō reira, nua nā hua e hoa.
4: I kururo koe mō ngā tariffs a Trump koea pia tētahi o ngā oritetanga ngā mea e ngau nei pia i ngā kāwanatanga e rua, ngā heaha atu ngā oritetanga, eha atu pia ngā rerekētanga koa ki te i tēnā haere.
5: Ko tētai me i kaha are aku taringa, e te me he, kei te whakariti tētai ki hare te me atu kāwanata tūre tēnā me whakaitanga, e waianganui i te e hapani rawa ko New Zealand mo te intelligent sharing, i te me ko tērā no te tahe o kanei pōtai. Nā rea, mātena kākareki, kāre whakaitia kia rimakaru, kia Five Eyes, nō rea, kei tu atu tērā me ata whakarohe me pehe tātā kia toha mātauranga ki ngā whenua pene mai kia tātā nohana ki Aotearoa nei. Nō rea, kei tātā ata tiruhia ki tērā i te me whai ara anō tātā mo tērā tērā o nā āhuatanga. Tētai atu nā kōrero i kōrohea i Wainganui e tai nā kōrero i hea o rātai nei whakaaro mo te takiwā o te paranui ākiwa i te me ko rātai noa te hunga i toha pūtea ki te tautoko nā Airami. Nō reira pai ki te whakarongo me tō rātai ki tō rātai nei ngākai mo nā āhuatanga o te huringo, te āhuarangi, te hauara o nō, te hauara noa ngā koiora o ngā uri o Tangaro ki rutu te Moana. Nui nā kōrero ka āhai mena ka noho kanohi ki te karo.
4: Tēnā koe, te ana kaupapatu arua ki a tāua i tērā wiki i Hingapoa. Me atu ai, te minita Shane Jones i tā te kāwanatanga hiahia ki a Panoni i ngā ture maina o te whenua. A rātou whai kia whakatuwhira te wāhi EEZ nei koe a ngā ripuata kua puta ko te Exclusive Economic Zone ki konei ki Aotearoa. Whakamārama mai, te raru nui o tēnei mahi i o kupu te ana?
5: E hoa, te rōlaku karu e hoa ki tērā whanaunga o tātou. Tāna kaha ki te aro ki ngā pūkoro hohonu o ngā hoa kamupene. Hoi, i te mea kia mātai ngā kākariki me tino atu ki ngā āhotanga o te wana, te whenua. Ki roti ngā āhotanga o te o tātane mātua tīpana, he mena kai oranga no te whenua ka oranga no te wana ka oranga no tātai anō, toi tū te marae o tāne, toi tū te marae o tangaro. Marungi tēnā ka ora ai te tangata. Nō reira, i pera nā ia me tēnei kāwanatanga kaha ki te āwhiro o rātou nei hoa whairawa, o rātou nā pūkoro hohonu o rātou nei hoa whairawa, tērā nō te iu o na kōru. Kāre mātou o te kākā, nā kākara ki kā paka whakaitia ki tērā, ko te menoi me chaka te tāia, chaka te mōra, chaka te whenu, me pera.
4: E, ko te whakai a Shane, ko te whai a te kāwanatanga, kia tuwhera te wāhi nei ki te rapu hinu me te haurehu, ngā wāhi katoa o Aotearoa. Kāre i te here ki tahi wāhi anake. O whakaro, ka pehea te pānga o tēnei ki ngā iwi i ngā mahi tiaki whakahaere hoki i te takutai moana.
5: Wa, e rua nā wāhi me kahata te pātahi ke ui nā pātā. Te tuatai ko te tāo te pūtāo. Mōio paitāta, me mōio paitāta, nā kōrero, nā rangahau, nā kai pūtai, me atu, me mutu rawa te kēri, kēri hinu, te papa moana, moera, momo, fossil fuels, i te mea ka te whakamahana tō tātai nei. Ke te whakamahana tō tātai nei. I kia nei, nā kai pūtai ako te climate change, nā pōraru o te hui āhuarangi. Nō reira, me āta whakaro me whakapono tātu ki tira. Te tūrua ko te tai mano, mā mano iho te mea te ohi hei te kiri mo te mita i aharana i te aharana. E nari, mō te wā, kia utu ngā raru mō tēnei miniti tonu nei, tēnei hekona tonu nei, hoi. Ko te tautai me tuhura, kāmata te tuhura, ka whakarite, te hanganga, me ahai ana te kere, ka pau te te kaunā tau, rua te kaunā tau, ka timati he te kaupapa. E hara tēnei whakauti no tō ngā kamupene maina nei, e tikana mō te horopaki e noho nei tātai i tēnei wā tonu. Nō reira, nā rongi e rā āhuatanga e rua, ka re mātai te whakaitia.
4: Kaupapa haka, pata haka mitinga, hea ha tāu atu ki a Minita Jones ki te take nei.
5: Ah, e ho, me mamahara te oranga te whenua, te oranga te moana. Me whakara nui ki te tangata, kaua ki o hoa whairoa, kaua ki nga kukoro o nga kamupene mai tāwai. Me matua moe o tātā ki nga āhuatanga ki tēnei whenua. Kia chake anō te whenua, ka chake te whenua i a tātā.
4: Kaupapa haka mitinga ki a tāua, ko te taenga mai o Matariki, Māpuanga, ka whakanuia a te paraere e tū mai nei ki Ngāti Rangi ki roto o Hākune a te wiki nei. Hea ha te hiranga o tēnei wahanga tau ki a koe ki tō whānau e te anau?
5: Te mātai o te tau. I tū tō mātai nei kona kaupapa i, ko te mea paere kia i te mea i tā wai, i hapa nei, nari i tū tō mātai nei pō Matariki, mō ngā whānau o te kona kaupapa Māori o Mana Tamariki, tūtaku te taku nei Tamariki, tana takitai, he solo performance nōna, nari i rī kōta taku wahi nei, anorain hari taku ngātā, kenunga te keyboards, tētai atu aku nei Tamariki, kaiwhikari tētai atu nei Tamariki, tamaiti nōku nei, nō reira, te whakanui te hapore, te whakanui te wahanga o te tau, ke hoki o tātai nei maumahara ko rātou mā, ko puhu tikawa, era āhuatanga katoa. Kei tō atu tērā kia me āta whakarohia mo te tau ka te haramai, nōku anō te kawhika hare ai ki o Hākune. Kei raro te korowai o tā roha o Ngāti Rangi te tumarako, tēnei wiki kia noho tahi mo te motu. Mo tērā o nā āhuatanga kia roho o nā kōnero, mā Matariki, mā Puanga, hei ā, hei oranga mo tātia katoa.
4: I kōrero koe mō Pohutu Kawa. Ko wai peanga ingoa, ka whiwa, ka karangahia e koe ki a Pohutu Kawa i tēnei tai.
5: Man, maha nā ingoa e oha. Ka te whakaro tonu mātou nā kākariki ki tō mātou nei tangata whaarara a whesu korata a kōkua hei ngā tui i tērā tau. Kei te noa tonu ona kōrero ki te nāka o mātou, nā reira kui anō te tau.
4: Ka mātou, eha o wawata mo te tauhau?
5: Taku wawata mo tēnei tauhau, taku wawata tō rangapū nei, korotiki nei, panaia tēnā hunga, tēnei kawaratanga ki waho. Kā hei mātou ki te whakamahana i ērā tūru, me te mea no, me kaha mātou te areare o tātou nei Tamariki, te whenua, te moana, ki te tangata, hei kia koke whakamua tō tātou nei tātou katoa, ki rungi nā āhuatanga, e nā kai nui ana mātou nā kākariki.
4: Kā rawe. Kaupapa, kōrero whakamitinga au, hei whakakapi i a tāua e hoa?
5: E hoa, i runga i nā kōrero pere mea he te kati nā ke te warangi he, ai ke te kōrero kati nā te sick leave, mātou te kai nā rā tai tēnā pē awa rima nā rā. Runga i nā, kei te whakara ki ai hāte, me mutu rawa tēnei ka wanatanga ki te taka he ki rungi nā mōtuka kaimahi ki te tātai i a rātou pana e rā kreemi mo te pai ekwiri e he ki e nā ture e pute tēnei ka wanatanga i taka hea ki rungi nā mano nā kaimahi nōra. Tāke nei ki a tātou katoa ki e kaha ki te piri ki tō uni ana, nā te uni ana ka orai i a koe ki roti i tō tūraka mahi i te meme tāke nei kapuhia tēnei pakatau ki ko te tō te Māori. He taki tiri te toa te Māori, e hara te toa te Māori, te taki tahi, nō reina whakaroa ki te katoa, nō reina nā rongi tērā, nā rongi te ia, wera, kia taki, kia chaki o nā motika kai mai, pere anō ki te uni ana e ho mā, kia mataa, kia taha.
4: Me mararangi ngā kākāri ki te ana e tui ono e kara e mihi ana, tēnā koe.
5: Tēnā koe, utira tēnā koe tēnā katoa.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
4: Ki ngā kaupapa rohe nāenei e koa nahau te mihi atu ki te kahika I te hiku o te ika, kahika moko te pania e kara tēnā koe.
6: Ai, mihi anō ki au koe kia koutou katoa e mātaki mai anei, hakorongo mai anei tēnei wāni.
4: Kaupapa tuatahi ki a tāua e kara, e mahitahi ana kaurua, kautai, o te kai kauni, o te kaunihira, o te hiku o te ika me te runanga o Ngāti Rehia. E reo rua ai te taone o Kerikeri. Kōrero mai mo te kaupapa nei?
6: O haro mai te pai o tēnei kaupapa nei, kua rua e hakarite ana ki a tūtū mai ai. Ki konei ki te hiku o tika, I raro I tētahi o ngā rautaki a te tari taiwhenua, nā rātou ke te pūtea I Hakarewa, e tūtu ai ko tēnei kaupapa, e hara mātou o te kaunihira o te hiku o tika, o te hiku o tika rāno, I te kaunihira tuatahi, te haupuri tuatahi ki te mahi I roto I tēnei kaupapa mō te huri I tētahi taone hei taone reorua ne, me mihi ahau kātika ki te kaunihira o Pōneke, ki a Rātauma, ki Whaihakaro ana ki te taone o Ōtaki, ki te taone nui o Rotorua. Engari mō mātaua ke ikone I te hiko tika ko te kirikiri tērā te tuatahi, e ngana ana I ratu I te rautaki kia tū hei taone reorua, te taone reorua tuatahi o te hiku o tika. Ka mihi atu ki te runanga o Ngāti Rehia, nā rātou ke I tautoko I aki mai te kaunihira, kia mahi tahi ai me te tari tai whenua, kia hakatū I tētahi rautaki. Ko te ngō taua rautaki ko te rauora. Ana, ko roto I te rauora, ka kitea ko te ngana, ko ngā moemoea, ko ngā mahi, hei mahi hakoti e mātau te kaunihira, e te runanga, kamutu e te haupuri whānui, e reo rua ai tēnei taone nui o tātou o te kirikiri.
4: Hea ha e mea nui ai tērā rautaki, te rauora, kia koutou o te kaunihira.
6: He mea tino nui, ne, e noho ana tēnei I rotu I tētahi kirimana I haina tia tahiti ai e mātou o te kaunihira me te runanga o Ngāti Rehia. Engari, e tika ana kia pēnei, ne, kamutu rā ko te kirikiri tētahi o ngā taone tuatahi o tēnei whenua, whaihakaro ana ki te whare mihana e noho ana ki reira, whaihakaro ana ki te pāo kororipo e noho ana ki reira, ko tētahi o ngā ingoa o te kirikiri o te whenua e noho nei ko te taone I ae nei ko manako. Nō reira ka whaihakaro aku e ki ngā manako o te iwi o Ngāti Rehia whanui e noho ana ki reira, kia reo rua ai taua taone, kā nui taku tautoku I tērā tono. Ahaunei I noho ana I kona I te kai kohe kohe ne, I kona I hanga whititikau mā warupai heniti o te iwi e noho ana ki kona hi Māori, e hanga reo rua ana, aha kua kahore e reo rua ana a Pepa Ōkawa, aha tuke, mēna ka noho ko te kirikiri te tuatahi o ngā taone, ka kaha ki te huri, hei taone reo rua, ka tautoko hea e ngā Pākehi, e ngā Rangapū, e te kaunihira, e te runanga, e hakapai ana hau ka māma anō, te pērā no puta no e te hiko tika I muri mai.
4: Kei roto rua a hau e noho ana, ka kaha rongo I te reo Māori e patere haere ana, I a hau e putaputa haere ana i te rohe nei. I ngā tamariki me ngā mātua e korero tahi ana. Koe apia te tahi paenga o te te tahi reo, taone reo rua kia hau kāmatu, he taone hoki I te kāinga. Ngā ki koe ia koutou I te tai tokerau hanaunga, nā reira, kei hea tātou I taua rautaki I tēnei wā, hea te mahi I nāia nei.
6: O e tūtū tonu ana ko I roto I te rautaki, e tūtū tonu ana ko ngā hui ki wānganu I te runanga me ngā kaimahi o te kaunihira ka hui I a rua marama ki taku mōhio, ki te titiru atu, ki te rautaki, ki ngā hiahia o roto, e mahi tonu ana mātou o te kaunihira I wera e noho ana I hei mahi I raro I te koroai o te kaunihira, pēnei me ngā ngā waitohu wera momo tohu kia kite I te reo e mahi tonu ana mātou o te kaunihira I ngā hiehia mō te taha ki te whanaungatanga nō reira I tērā atu marama I hui atu mātou katoa o te kaunihira ki te runanga ki te marae o Whitiora ki te tī kia hakamana anō ai I tērā hononga I Waenganui te kaunihira me te runanga I tērā atu wiki I hui atu ai ko tōna kotahi raunga kaimahi o te kaunihira ki te marae o Whitiora ki te tī ki te ātawānanga tonu I wene āhuaranga nō reira he nui ngā mahi e mahi ana ka hore pia e kitea e te mare a whānui engari he nui tonu ngā mahi e mahi ana I mua ke atu hei haka o anō hoki ai I ngā me te hakau I ngā tūmanako o te iwi whānui. He kaupapa tino a tāho.
7: Kia ora. Ia koe korerau ana mo te mare a whānui. Kei te pēhea te tautoko o te mare a whānui. Kare kore, kei he nui te tautoko I ngā hunga reo Māori o te taone. Pēhea te hunga auraki ki tēnei
6: kaupapa. O he nui rawa atu te tautoko, ne? E whai hakaro ana hau ki te reo ke whai ka hakatungia ki reira. Nā te runanga o Ngāti Rehia, wetahi wānanga reo I hakatūtū mai. Utu kore nei mō te hapori whānui, e kaha ana te tautoko. Me ngā momo Pakehi hoki, ko tētahi o ngā Pakehi hou, tahino ka hakatūtū mai I tētahi toa hou ki roto o Kahi Katearoa, koina te ingoa omua mō te taone o Waipapa, e noho tatana ki te kirikiri, ko Bunnings tira ana ko reo rua katua ngā taua tuaraka I raro I te kirimana o me te ōkawatanga o kirikiri reo rua o te rauora nō reira. He pai te kite atu nei ngā momo Pakehi e kaha ana te tautoko mai I tēnei me te kite atu e te uara me te mana nui o ngā momo kaupapa pēnei ne.
7: I kōrero mai koe mō ngā paenga o kirikiri hei taone reo rua pēnei ana kōrero hitori. Ana te tana whare mihana hea atu I whakaro ai koutou kia tua kirikiri hei taone reo rua tuatahi o te taitoke rau I tua ai ngā taone pēnei ia kaitaia ia kaikohe rānei kei reira he kura kaupapa Māori
6: O tika e hare I tume I whai hakaro kōwai kōwai me timataki konei me timataki kō. Engari, me mehi ka tika ki te runanga o Ngāti Rehia I rite, ko rātou tērā I tono I te tonotua tahi, I wānanga tahi me te tari tai whenua, me te kāwanatanga, ana ko mātou ke te mātāmuri ki te tēpū mātou o te kaunihira. Nō reira, I runga anō I te reo karanga, I oti ai I a Ngāti Rehia ko mātou o te kaunihira tērā I haka o I taua reo karanga ana ko tūtū mai ko te kirikiri tērā nō taku mōhio I aianei na wetahi atu taungi e hihi ana te pene nō reira e hakariti ana te kaunihira I tēnei wā tonu nei I tētahi rautaki mō te hikoti ka whānui kia reo rua ai te rohe whānui I ratu I wenei āhuranga he haka u tēnei I te ture hakanui I te reo Māori, e tērā anō te ture I hakatūtū mai ai I te mātawai, ana ko mātanga kaunihira e noho ana I raro I te maihi karauna, kei a mātawa nō, te haepapa nui, kia hakanui, kia haka raura anō ki te reo Māori, nō reira a mātau o tēnei kaunihira o te hiko o tika, e ngā nāna ki te pēra.
7: Karawe, e hikaka anau I tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe I tērā hui. E moko e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako ia te wā kahika I te hiku o te ika moko te pani a tēnā koe
6: Tēnā koe, kia ora
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao
8: Tēnō rā e tīwi, Scotty Morrison, tēnei mihi atu nei kia koutou, kei te whakarongo koutou kia manako i te rewirirangi o Wātea. I kōrero atu au kia ahorengi arangi mā tāmua i kō tata ake nei, e pāna kia matariki o tira te kupu ārahirahi a matariki i tēnei tau i a matariki mā puanga. He uiui tanga i whakahaere hia i runga i te karare. Me te aha, ko taku pātai tuatahi kia ahorengi arangi mā tāmua, ai he tohunga ia kia matariki, engari ai rānei he tohunga hoki a ia ki ngā kōrero mō puanga. Kia te huri ake tātou ki a ia me tāna whakautu o tira ki te roanga o tāna kōrero.
9: Me pono taku kōrero karekau mō o tēnei mea mō hei tohu i te mātahi o te tau kareau i te tino mōhio. Engari kei reira te hunga e mōhio nei. Kei reira te hunga pēnei a Jay Wilson mā, me etahi atu e whai ana i a puanga, ko i rā te tohu o te mātahi o te tau ki etahi o ngā iwi. Nō reira, kei a rātau ake kōrero me ngā whakamārama e pāna ki a puanga.
8: E hoa, me ruku tāua ki te hohonutanga o te pūtai ao Māori. Tēnā hea ngā momo whakapapa o enei whetūnei, o matariki, o puanga, o waiake, o waiake, e whakātu mai ana, kia tātou, i te hohonutanga o te pūtai ao Māori, i te hohonutanga o te mātauranga Māori.
9: E pai tēnā pātai, hoa. I nā te nui o ngā kōrero, kei tēnā iwi āna ke kōrero. Engari, kei te kitei te tūhonotanga, o ngā whetū ki ngā āhuatanga o te taiao, ki ngā kaupeko o te tau, ki te puawaitanga o te putiputi, te hokinga mai o etahi manu. E mōhio tātou tīpuna mō āhea rātou mahi etahi mahi i te mea ka kitea i etahi whetū e tū ana ki te tū āpai. I mua i te whitinga mai o te rā, kia mōhio kai tēhea marama o te tau, kei tēhea kaupeko te tau, me ngā mahi e tika ana mo tērā wāhanga o te tau Māori. Nō reira, he nui ngā tūhonotanga ki te taiao o tira ki ngā mahi.
8: Kei a tātou o tātou atua o te ao Māori, kei a tātou hoki ngā kōrero mō enei whetū nei. Nō reira, mena ka kōrero mō matariki, ko ururangi te whetū mō te hau. Engari, ko tā whiri mātea hoki mō te hau. Ko te heo rāu e te mana nui o te hau, hea hai.
9: Mohi o koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atua, ko te hea te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, he i roto i taku iwi, ko te rehu o tainui. Nō reira, he nui ngā atua ētahi wā, he atua āiwi, he atua ā kaupapa, he atua ā rohe. He me ki au nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei i ngā tohu, mo te hau, mo te tau hau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, kei a ia te mana o te hau, ko tā whiri mātea.
8: Karawe, tēnā whakamārama. Ko roana iau e whiriwhiri ana i roto iau anō ururangi tā whiri mātea. Waihuki a waipunarangi, mohi ana tāua ko waipunarangi e tohu ana i te ua, engari ko te atu o te ua ko tīhorangi. Nō reira, nō waike te mana nui ki te ua, e nei momo pātai e rere nei i roto i aku whakaaro. E mihi ana kia koe i tēnā whakautu e ko mārama, ko noho i roto i te punua māramatanga i nai nei nā runga anō i te pai o tēnā whakautu e hoa. Nō reira, ka tahuri ake o tāua whakaaro kia o Hākune me te hautapu o te motu, tēnā hea o Tūmanako mo te hautapu o te motu i tēnei tau.
9: Waimaria tātou i te aroha nui o Ngāti Rangi ki tā tātou kaupapa, ki a Matariki, ki a Puanga. Kai, ko te manako nui ka kite tātou i te rerekētanga i roto i ngā kaupapa. Ko ngā mātāpono he aurite. Engari, he pai ki te haere ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ki te kite i ngā kaupapa, ngā momo karakia, ngā ritenga, ai te nuinga o ngā mahi ki taku whakapai he aurite. Engari, kei reira te iwitanga i roto i ngā kaupapa, ka whakātua Ngāti Rangi i te Ngāti Rangitanga, maroto mai i te hautapu kātū ki ngā ki Tirorangi, ki Ōhākune, hei te paraire tū mai nei.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
10: Kua whakamanatia e te kōti teitei te hononga roa o Aotearoa ki whakarongotai ki tō rātou takutai. A me te aha kua whakawhiwhia rātou ki tētahi taitara takutai moana tuku iho mai I kūkū tauaki ki whareroa. A heoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o tēnei kaupapa nui ka whakawhiti atu ki te pauākau I te tarahiti o te Aotearoa ki whakarongotai ki a Tihema Baker. Tēnā koe.
11: Tēnā koe, ngā mihi.
10: Tēnā koe, na, hei whakatui whera I a Taiwa Kōrero, a tēnā hea hanga whakaro tuatahi I puta ake I a koe I te wā I puta ai te whakataunga te kōti teitei.
11: Nui te hari me te koa, tino roa tēnei whawhai, tino uaua huki, nā te mea he wāhi Pākehā te kōti, he kaupapa Pākehā tēnei, no reira kāore I te haumaru mō tātou ngā iwi Māori. Engari, kua hāpai mātou I te mana o mātou tūpuna, te rangatiratanga o Aotearoa ki Wakarongotai, koia te mea nui ki a mātou.
10: Tēnā koe hei āpiti atu. Tēnā, mō ngā whānau kāore pea I te marama. Whakamarama hia mai, he aha te tikanga o tēnei mea kia nei te customary marine title I o rā ke kupu.
11: Kia ora. Ko te mea tuatahi, e hara te customary marine title I te mana moana, mana whenua. E hara I te orite, kei a mātou te mana, kei a mātou te rangatiratanga, hei aha te kōrero a te kōti. Engari, ko te pai o te customary marine title, he momo mana, he mana o te ture Pākehā pea, ki te whakamahi I o mātou mana moana, ki roto I ngā tūkanga o te kāwanatanga. Te kāwanatanga matua me te kāwanatanga ārohe hoki.
10: Ai, mihi ana I ena whakamahu ki āune. Hei, apiti atu, tēnā he aha te hiranga o te whai I tētei customary marine title mō o koutou takutai moana mā te iwi, mā ngā whakatipuranga e heke mai ana ano hoki.
11: O ko te mea nui ki a mātou, he huarahi anō tēnei ki te whakamahi I o mātou kaitiakitanga. Tino paru ngā wai, ngā kaimoana hoki ki tēnei rohe, I te mahi kino te tāmitanga o te karauna. No reira, ināianei, kei a mātou tērā mana o te ture Pākehā ki te whakatika I tērā. Mō mātou, mō a mātou, mō kupuna hoki.
10: Nā, hei whakawhānui ake, I ēnā kōrero kātahi koe kā whāngai mai. Nā, kua whakawhiwhia koutou ki taua taitara ināina, I te kōrero koe mō etehi āheinga. Hei whakawhānui ake I tērā puna tēnā, he aha tu anō ngā āheinga a te iwi ināinei I ngā tukanga resource management I ngā mahi tiaki tai au anō hoki.
11: Kia ora. Ko tētahi o ngā āheinga, ko te whakakore o ngā tono resource consents ki roto I te takutai moana. Anō reira he tauira tēnei, mēnā ka tono te tangata ki te hanga wāpūpea ki te takutai, o kei a mātou te mana o te ture ki te whakakore. So tērā pea he wāhi tapu kei kora, he wāhi tiki kai moana, he kohanga mō ngā manu, ka tae mātou te whakakore I taua hanga ki te tiaki I aua momo mea.
10: Nā I puta I a koe te tehi tauira o ngā mahi. Arā te whakakore I ngā resource consents, kei a koutou tērā āheinga I nainei. Ki te pikitia whānui, nā tēnā ki whia I konei, he aha te rautaki anga whakamua?
11: Ko tēnei whakatau, te tuatahi noiho. Hei te hepi te mā, ka hoki atu mātou ki te kōti mō te wāhanga tuarua. So, I tēnei wā, e whakarite ana mātou mō tērā. Kare anō te mahi kia oti.
10: Nae, I mua I te whakatepinga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapi au?
11: Ai, he mihi mai oha, he mihi whakawhetai ki oku whanaunga o Aotearoa ki Wakarongotai. Ara, ngā kaitiaki o te iwi nei, kua tautoko I tēnei kaupapa nui. Ki o mātou whanaunga hoki no Raukawa, te aki te tonga, me Ngāti Toa Rangatira. Ara, ko te kotahitanga o ngā iwi e toru o te rohi o Kapiti. Tēnā rawa atu tātou katoa.
10: Nā, e mihi ana, me te ahaka takatū mātou ki ngā pito-pito kōrero o te wāhanga tuarua o tēnei kaupapa nui. Nei te reo mihi, rere atu nei ki te pauākau I te tarahiti o te Aotearoa ki Whakarongotai Tihema Baker. E mihi ana.
11: Tēnā hoki koe.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Noho tonu ki ngā kaupapa tōranga pū e ko ana hau, te mihi atu ki te minita whanake ārohe, taku matua minita Shane Jones e kara tēnā koe?
12: Ai, ngā mihi kia tātou.
7: I te wiki tahake nei tai atu koe ki Hingapoa, tēnā whakamārama mai te take o tēnā haerenga āu?
12: Ai, e whāpea ngā rāpau I ahau te haere ki reira, ai whakaritea kia... Whakamine mai ai e ke atu I te uruarau tāngata pea, engari kāhia no atu piri ona tāra I roto I taua rūma. Ko te tikango o tēnā whakamininga, he rapu me pēhea rāne a whakarāne ai. Te mahi hinu, te mahi haurehu I wāinga tonu I ā rātou, ki Hingapoa, ki ngā whenua e pātatāna ki taua motu. Ka mutu, ora kau he kaitoranga pūtu atu I ahau I tai ai ki reira, aha ko e tahi o ngā āpiha, ko te nuinga he mātanga whakangao pūtea. I oti ahau te whakamārama ki a rātou, he ate tikanga I whakaturi ai e mātou, me tō mātou kāwa, tō tātou kāwanatanga, he 200 miliona tāra te pūtea. Hei pōpō, hei tō mai a rātou ki hoki mai ai rātou ki konei whakangāo pūtea ai, hauhake, hauwiriwiri, me pēhea rāne kā kitea he haurehu anō, he hinu anō. Nā, koe tēnā te take ōku I tai ai ki reira e tama.
7: He ha te hua o tērā haerenga au, aku he, mā te motu, mā te kāwanatanga anō hoki.
12: Wow, tō tātou raru, kei tō tātou motu, kei Aotearoa I nainei he pēnei, kua kake haere te nui o te utu mo te hiko, kua kore ngā kamupene e āhei ki te hoko I te haurehu, hei kaupapa mahi hiko mā rātou, ka mutu ko ngā kamupene nunui, me kore te haurehu kua katia rātou. Me te korenga o te iwi o mua e pai te hoki mai ki konei, kei tini hea te kāwanatanga, kei whakakore take ngia wā rātou Pākehi. Nā koe tērā te hua I puta, mai te wā I aukati ngia I tēnei wahanga o te ao Pākehi arā te rapu. Kia riro mai a tātou he haurehu, ne? I Taranaki, engari, hei tā ngā pūkenga mahi ngā rapu heharane ngā taonga kei raro I te whenua, hei tā rātou, kei kona te haurehu, kei te Waipounamu, kei te takare o te moana, kei te Waipounamu. Hari te me, mā roto I te kotahi wiki marama taurane, te hua ka kitea o tira taku whakapai eke atu pea te ka waru ka iwa kamupene nā ka ngākau nui ki hoki mai ki Aotearoa.
7: Tai atu ahau ki tētahi tangihanga I motu kiore I te hokianga I tērā wiki anko ka tai mai te tūpāpaku I te pōtuatahi ka poro te hiko. He raru nui e ki te tonu ana I te tai tokerai, nā reira e rongo ana I te hihia nui rā kia whakatika e nā huatanga ki konei ki Aotearoa. Nā reira, ko te tahi o ngā ripuata kua puta no taua hui, ko tō whakatuwhera o tō ki rānei, ka whakatuwhera te wāhi e ki nei EEZ, ko te Exclusive Economic Zone, ko ngā rua rau nōtuku miles puta noa i te whenua nei i ngā tōpito te whenua nei. Ka tuwhera e ngā wāhi ki ngā hunga hihiana ki te tiro tiro haere. Tēnā whakamārama mai tēnā kōrero au kua.
12: Ai. Nāku te whakamārama ki a rātou, e rua ke ngā huarahi. E tāi ai rātou te puta ki waho, atu i te whenua rapu, kei hea rānei te haurehu, kei raro i te moana. Mā te krauna e āta whakahanga e ko wehea ngā wahango te moana e wāte ana hei whaiwhai mā rātou. Ko te tai huarahi ke atu, manga kamupene anō e āta whakarite ko wehea wahango te moana e pai ana, e hiheti ana rānei e rātou hei kaupapa mahi hinu. Ko te awangawanga o te hunga kākāriki, ke riro ko te moana katoa, he mataku no rātou, ka tūpono rātou ka kitea e rātou te haurehu, nā ka tūpono he raruraru me pēhea rānei e tukai. Engari nāku te ki atu ki a rātou, horakau te teikamu pene ko tahi ka tukua, kia haramai ai ki konei mena kāhore kei a rātou te pūtea. Pena kāhore kei a rātou he moni taunaha, ka rāhuitia we nā moni, nā ka whakamahia we nā moni ki te puta he raruraru, kua kā riro ko te hunga hei whakatikatika i ngā raruraru, nā ko ngā kamupine ano, kaua ko te marea o Aotearoa.
7: E kōrero ahau kia te anau i nanahi, ko tāna he kaupapa, whakawhai rawa i te hunga whai rawa, he whakapohara i te hunga pohara. O tō whakautu ki tēnā?
12: Ahoa, ko te mea, whakapoharangi ana i te marea, te hāpuri, ko te kakeika, mea, haere tanga, kei te rangi kē, te nui o te utu mo te hiko. E kore te utu ka heke mai ki te kore ka kitea he haurehu. Ki te kore he haurehu, kua riro mā te waro. No he tēnā waro, e mara no Indonesia ke tēnā waro. E a te patanga o tēnā mahi pēna he waro anō tō tātou, kei tō tātou motu anō kamutu orakau, e pai ana kia mahia, kia hauhake tia tēnā waro. Hei kaupapa mahi hiko pāmahanai o tātou kāinga, ka rido ko ngā whenua rā wāhi tātou e whāngai. Rau ka kāia na ki tērā.
7: Ki tō pōtai a take muana i nāne, kua whanake ake te ohanga ahu muana mā te 13 pai heneti, mā te 13 ōrau no te rātau. Aquaculture growth te kōrero nei au. I nāne kei te tipu tere te rāngai nei. Heahanga tautoko a te kāwanatanga e pua wai ai ngā iwi kia whakawhānui hoki a rātau pakihi ahu muana.
12: No tērā tau, ko ngā pūāhe, ko ngā consents, ko ngā pūāhe, nā mātou te teiture i pāhi. Ko te tikanga i taki i pāhingi ai tēnā ture, he whakawhānui atu, he whakaroake. Ngā tau, mō ngā raihana, kei tēnā kaipākihi, kei tēnā kaipākihi, kia kauara wātū rātou, e whakapaupau i wā rātou moni hoki.

0: I wana, ona kaupapa ohanga, ka kore mainga ke hoki hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meitia mai e te kaunihera, me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, mā kua noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangāo pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene. Me te tahi atu, take e hoko ngā mātaitai ke a tātou, mā mā noe o te hoko ki rā wāhi. Mama noho, engari kau tātou e waiho ko ngā mātaitai e tupu Māori noho nei. Huri mai ki ngā mātaitai e āta pāmungi ana, ne? E āta whakatupungi ana. Nā koe tēnā te me tautokoti ana e ahau.
1: A karawete ki te i te pikinga o te ahu, ohanga ahu moana. E tika ana kia pera, he whenua moana tātai. Heoi ko tētahi o ngā pātai kuna he. Ka pehea tā te kāwanatanga tiaki i ngā motika Māori, arā ngā customary fishing rights a te Māori, i a te ahu mahi ahu moana e whanake ana. He take tērā ki a koutou?
0: Ai, me mahara tātou. Kei te tekau mano, heke te apea, te nui o te pāmu i whakaritea, hei pāmutanga mā whakatohea, me wāna hoa whakangāo pūtea. Nā he tohu tērā, aha koa tērā kāinga me mui ana te Māori, he iwi kaha ki te hare ki te tiki mā taitai e tāia te pāmu i te moana hei kaupapa mahi e kaupapa oranga mā te hāpuri e noho mai rā i roto i o pōtiki whakatohea nā e hara mā tēnā pāmu e hara i te mea mā te pāmu moana ka nātia ko ngā pānga mā taitai kei a tātou kei te tangata whenua. Kahore. Māmā noeho kia haere ngā tahi.
1: E taku matua. E mihi nui ana kia koe, tō whai wāhi mai kia mātou o Manako i tēnei wā. E nei kōrero a tāua, Minita Shane Jones, e mihi ana tēnā koe.
0: Hei gona, kia ora.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tautoko nā te mānga.
5: Hei pāho.
6: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.irakati.com.

e whiwhi ana o etahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongi o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o etahi o ngā kupu i whātoro.

0: rongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā wena ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
1: Ai, tēnā, mi tunu ki te rōpū o ngā pui te iwi o te taitokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa. Te kaupapa rongono i tēnā, e ki te au, matakitaki au, e runga te pukamata, te tahi o ngā tauira i Victoria no kai no te kura kaupapa Māori o kai koe koe me tahi o no hohone Waititi ko rātou ngā tauira e ko ngā no penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori ki ngā whare kura tai utu ki ngā whare wānanga Māori i reira tonu ka puta mai te ka kite au te hohunutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
0: Ai.
1: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki i akona i te ruma ki reo.
0: Ai.
1: E kaha nei ki te nui atu i te rā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tie e mātau katoa. He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira e kite au i puta mai na tēne wāhanga. He reira miha rō rau atu kura kaupapa, mēngā whare kura katoa e kaha nei ki te hako hoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira, mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
0: Ai, kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe Gili. Tēnā koutou katoa o te haukāinga.
0: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Tato.
1: E tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te taituke rau, kaha mana ki atu ana i te motu whānui. Koe a te whainga matua hei te mutunga o te rā. Aha kua te nui, aha kua te kouma, aha kua te hira hira o te kaupapa, ki te koretake te mana ki te tangata, ko tira te ahuaranga ka mau a hine naro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoki atu rā rātou, me tira ahuaranga kinoni. Nani da ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa, ko te mana ki tangata.
0: Ai, hoi noe ki tēnei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā hakamarama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, tērā atu o ngā taume, ngā hakaritenga e mōhio nei e koe.
1: Ana, kā, ko wai mari e mātou, ko hoatū e te tukurā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tātou are ki nui a kuini ngā wai hono i te pō, ka waihotia mai a tainui waka te hautū te manaki i te kaupapa rua mana o rua te kaumāwhitu kā tū hei te hepe te mā o te tau e heke mai nei kā tira ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri i te motu ka mutu ko te huri te titiro ki roto i a tātou ano ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou marae tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei nārina e hikaka ana te ngā kaupapa atu kaupapa mai kaupapa ārohe kaupapa āmotu kei kona mātou hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pau tautoko wātā te tamariki te take.
0: Ai, he hae utupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa i hakarite i tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou i ngā hua i puta mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma Tamuti Waka pēni henare te hāte ki te kite i wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki hoi no te kaunga o te manaki tau atu o ngā rā taino atu ki te rā hokamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui he kōro haka kapinga wai rōpata ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei he kia ora keishin ki wētahi o ngā hoa tata i tau afi a koe i a koutou he a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua manoro te kau mōno.
1: Ki ngā kai hō mai pūtia kai tautoko a pūtia ni i te mea me korea ke rātou te rapea kwa kore tātātou kai topatū.

E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari pakaorangia mātou i te kino. No uhoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Ake, ake, ake.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō namanākitanga, ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini ma te ki o tātou tini ai tuā. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huingo o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate huri, huri noa i Aotearoa. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Nā reira āwhiti hono tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hunu, tātai hunu. Ko tātai te hungo ore ki a tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hoki pere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire e konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei ata, kia timata au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā kua hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā kua hono mai. Nō reira, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Roto Rua, ko Te Arawa FM. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke kia koutou, mo te Tautoko mai. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Hei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena, nei te mihi, mō te Tautoko mai. Hei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa, aua reo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou, i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā, ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere rā nei te tua iwa. Te tua iwa o Oketopa o Whiringa Ānuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wānei nā painoa atu ki te whakarakai tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. Hei te ono karaka a hau e mutu ai tēnei ata, nei reire e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou, katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te hāpahi i te 12 karaka ara haurua mai i te Wainganui pō. Nā reire ho mā ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi i rā, a ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he paraire te nei he rā mere rā nei te tua iwa o... oke topa o whiringa anuku rānei. Nā reira ko tō nengua i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ōmutu. Ōmutu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei runga rau atu. Kei runga rau atu. Nā reira. E ata rere ana tēnei mea te pūngau, nā reire pai kē tēnei wā hei ako i ngā karakia, ngā whakapapa, hei whakatā, hei okioki, hei whakamāhere rānei a mō tō anamata. He wā tēnei, kia matāra, kia hiwara. Hoeno, ko e nā ngā kōrero e pāna ki tō tātou, maramataka Māori, ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko Ōmutu. Ana, tuarua mai, hei pānui tuarua mā tātou, mā koutou, e ho mā, mena, kaore anō koutou, kia rehita mai, kia āhei ai te, e koutou te tuku poti, me rehita, engari, me rehita mai koutou, i mua, i te 25 o tēnei o ngā marama. Nā reire hoa mā, hea ha tēnā. Ahua 26 o rā e toi ana. 26 o rā e toi ana, kia rehita mai ai koutou. Nā te mea, i nā rehita ai koutou, e āhai ai koutou te tuku pōti, hei te tuawhitu o Noema. Engari me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā kuia e nā, aku kōrero, aku pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei atha. Hoi anō, e hare ake nei, e whai ake nei, me ki, ko ngā hoki ngā mahara, ngā hoki ngā mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō, kua hipa atu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i ko nei ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Arā ko ngā ui ui ngā era, arā ko ngā kauhau era. Nā reira e hoa mā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri, no te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mō e tahi take. Nō reira, e te rangasire e Charlie, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
0: Kia ora rā e hoa. Ana, tuatahi rā, ho mai rā ngā kōrero whakahou e pā ana ki te whakaoranga o Mauao.
2: Ahakoa te uaua me te taimaha tangaka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātou ki te anga whakamua, hei whakatikatika whakapaipai tō tātou nei maunga, a kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke moke ana i tēnei wā.
0: Tika e hoa, tika e hoa. Ai, nā reira, aha koa te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano, e pātai mai ana, hei āhia ia whakatūwhera anō ai, me ai, taihua ke nei ne, mo tēnei wā.
2: Ai, taihua, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā pūkinga o tērā momo mahi, mehe mea kei te whakaerātau, kia haumaru tō tātou nei maunga.
0: Kapai.
2: Ai, i tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga kā kōrero. E pāna ki te anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
0: tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa, ana ko tēnā tēnā, waiho tēnā ki reira, ana tuarua mai, kōrero mai mō tērā hui huinga e ka tūa koake nei, e kia nei e kohinga koha.
2: Ai, ko tērā te kaupapa o te ariki nui ngā wai hono i te pō, i tērā tau i tū te kaupapa ohanga ki te ao kiroto o Waikato, i reira i hoatu te mauri o tēnei kaupapa kia mātou ki ngā iwi o Tauranga Moana o tira te Moana Toi, mai ngā kuri a pārei ki Tihirau. Kia tū tēnei kaupapa kei roto i te Moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga Moana te kaupapa e kawe, ko rangi nui, ko Ngaiterangi, ko Ngāti Pūkenga e kōkiritia. Ki tēnei kaupapa, ko te Pākihi Māori, te kaupapa nui o tērā wiki.
0: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te pēhia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikati e hoa.
2: Kei te taira tonu hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, āko ake nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tikiti ki ngā marae, ki ngā hapū. A te wā ka whiua mātou era o ngā marae, era tikiti ki tō mātou nei uri.
0: A tēnā, kōrero mai mō etahi o ngā kai kōrero nui, etahi o ngā kaupapa nui rā nei ka kōrero hia kei tērā hui.
2: Ko ngā kaupapa ko te taiao, tētahi, te mea a ngā mea toi, te hākina kina o tira te Pākihi, e haramātai, e harate nei te kōrerorero noiho, ko te tūmanakutanga o te ngākau kia whakatakoto hea tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātou te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākihi. I hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
0: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi a wāu mō tēnei hui huinga, he kohinga koha e tūnei.
2: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa. I te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatūwhirana tērā pōhiri ki te katoa o te Moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te Moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautango o te rā.
0: Tēnā rā koe e Charlie Rahiri, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari Taitumu mō enei o ngā kaupapa. Pua rangatira mātou i a koe, tēnā rā koe, ka pai.
2: Tēnā koe, Tipene.
0: Ngā mihi nui, hei kone e hoa, tēnā koe.
2: Ai.
1: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai, Taipari Taitumu.
0: Tēnā rā koutou katoa, kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitumu. E te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te pipi, ko hono mai, ko Huhana Linden, no te Pāti Kākāriki, mema mo te tai tokerau. E Huhana, tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro, kia Adrian Rūrape, te māngai o mua o te pare pare mata. Ko ia tēnā e takoto ana ki roto i a Ngāti Apa i tēnei wā. Nā reira, kei a koe pia etahi kupu poroporoa.
3: Ai, tangi mō teatea ana te iwi Māori ki tēnei hautupua o te ao tōranga pū, engari anō te hāhirātana anō hoki. Nō reira me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei, a o tira mātou ngā mema pāre mata e noho moke moke nei e whakaaro nui ana ki aia mō ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mō tō tātou iwi Māori.
0: Tika. Nā, ko tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, i rongo au, i te wā neina, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana i tōu nā rohe. Arera, kōrero mai mō tērā haeringa wā kōrua.
3: Ai, ko taku mahi, i roto i te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki, a o te rōpū kākāriki, kia puta mai ki te kāinga. Kia tū takitaki i tō tātou iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo i nei kai hautū tōranga pū, ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai a Marama Davidson ki roto I te tai tokirau mo te ruara me tōna noho tahi ki roto I ngā iwi kāinga o Ahipara rātou ki roto Koro Rārika ki te Peo Whairangi anō huri ake ki roto Kaikohe me te hoki ki roto Hokianga nō reire mehi atu ana ki aia tōna tūkaha ki te kōrero ki te iwi anō ki te whakautuinga pātai koia tēnei tētahi mahi nui o te mema tōranga pū me noho ki te whakarongo anō me whakautuinga pātai me whakamārama e ahu pēhea na tātou me tahi o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki
0: Tika Nā, I a koe o te rā I a kōrua e huri haere ana I tōu nā rohe he hanga mea nui kua kitea e koe kua rangora rānei e koe I roto I o Hāpuri
3: Ai, koe tahi kaupapa matua ko te rapu mahi anō ko te nui o te utu a o te ora o te whānau me te whānga I te whānau me te utu o te pinihini no te mea tai rokerau nei he rohe rahi ake nei te traiwa hairea ki runga I ngā rori me te pakaru hoki e wetahi o ngā rori I tūtaki noho tahi māko mārama ki te taha o moko tepania te koromatua o te kaunihera o te tai tokerau me te pai o te noho me te rongo I tōna hōhā ki ngā mahi rā weke weke o te tēnei kāonatanga mō ngā take kaunihera me ngā pakeketanga mō rātou e te kaunihera ki te tautoko I te Hāpuri o te rā mo te whakatikatika I ngā rori hoki. Nō reira, kua kī pai te kete kōrero a Marama Davidson I nāianei me te mōhio nā enei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui, ka kohikohia, ka noho Mata ngā kākāriki ki te tātari, ki te arotake, I ngā take nui, hei painga ki roto I ngā mahi kaupapa here nei, me pēhea mātou ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tāta iwi.
0: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua I o koutou ngā aroaro, kei roto I ngā rā tori tukau mā pitu e toi ana ne.
3: Ai, tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto I te Hāpuri, te noho tahi ki roto I ērā o ngā hui meet the candidates nei. Engari, moku ake, tīmata o roa ake nei, tōku hīkoi ki roto I te Hāpuri. Horeka hau tīmata I tēnei pōtitanga ā-motu, e nei maramatata, engari, toru taua hau, ai hīkoi haere ana ki Wainganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai ērā o ngā pakeketanga o te wā.
0: Ka pai huhana. Ana, o whakaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaturanga tohe I whakatungi ai I runga I a whakata Māori. Nei ngā pāti katoa, nā I tērā asu pō I te mātaki au I te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari, ai, o whakaro, mō ērā mō mahi a whakata Māori.
3: Ai, koia nei te whakāturanga o te tautohetohe nei. E, ko taunga tō tātou iwi ki te tautohetohe. Tautohetohe ki rungi I te marae. Tautohetohe ki roto I te papakāinga. Ko tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mo e nei take tō rangapū, me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki I te whanaungatanga ki Wainganui a tātou, ngā kaitono, o ti rātou ngā kaipāpāho, me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga no te tangata.
0: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā, ai, kia kau e tātā te tangata, ai, taku pātai whakamutunga pia. O pukaro, mena he pukaro ou, ki tērā pukapuka hou, kua whakaputaina e Nikki Hager, e kia nei ko Dirty Work.
3: Oi mehi atu ana ke matua Nikki, me ona mahi rangahau, roa nei, e mohi ana he rongo nui tēnei koroke, mo te rangahau haere I nei take tōranga pū, tōna pukapuka tua toru ki taku whakapai, tahi anō ka puta mai tōna pukapuka a ki taku kāinga, I hoko a hau tētahi kape, anō reira ko tau mai ki taku kāinga, hei ngā marama me ngā rā tata nei, ka noho a hau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro. Nā te mea kai roto I tōna pukapuka ētahi putanga, ētahi kiana. Kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nunui nei. Ngā koha nui, koutaina ki runga I ngā pāti tōranga pūpēnei anahinara a e kāti o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hari ana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare i nāi nei, me taku hihi me pānui, me ata pānui.
0: Tika e hoa. A te rāpia ka haere hoki a hau ki te hoko o tētahi o enei pukapuka. E Huhana Linden, mema mō te tai tokirau, mema o te pāti kākāreki, nei rā ka mihi. Tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōti kātika.
1: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
0: Tēnā rā koutou katoa, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, he wā, kōrero, hā kina kina. Nā reira, narunga i tēnā tokaro, no tātou te whiwhi. Ko hono mai, a Tamati Waka, no te whānau avanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tamati, kia ora.
4: Kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
0: Kia ora e hoa. Ana, kia tīmata tāua ki te Putipōro Riki, arā te NRL Grand Final, te whiringa toa, i Wainganui, i ngā Newcastle Knights, me ngā pīkaukau o Poe Hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
4: E ki ake i te rikarika katoa, i te mātakitaki, me te tautoko i te tīma o ngā Knights Hāhai. O te tikanga i runga pepa, kāre e tīma i tuatū i nā tame heihei. Ka mutu kua hia tāi maratau e tai atu ana ki reira, me te kapu ake i te tūranga matua, i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumātoru o Pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, Pakari anō. Tā kia Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. Nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
0: ture.
4: Ai, hoa anō, engari, i roto te kite, i roto i nā wiki nei, ko te tīmo o Newcastle, o kātākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Tēnei mea te mana, arahihi ana rātau, ana e te uri Māori, e Callan Ponga, a tāhua, te mātakitaki, a Callan Ponga e mahi anai wana mahi, nāna i hingai tātou, nā Warriors, nāna, Penrith, te kaumāru anho nā kaitākaro, no reira, hākua ko rātau te tīma, e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei, ai teirau e tautoko ana i a rātau. Hoa no, pēki o horere i te hauruatanga ko rātau ihu imua. Hākoa ko ngā tatauranga katoa, i tuatū i nā piro, ngā tatauranga katoa e tohu ake ana o te tikanga ko ngā tame heihei ke e winia nei te kēmu. I pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i tāmaki makaurau. Ko ngā tatauranga katoa, e tika ana, kia kara hiuhiu hia rātou, kā arehe pōro, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i ngā tame heihei i te haurua tuatahi. E nari i te inoe tonu a hau, pērā pea, ka tāhea tonu e ngā e Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha i tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. O anō kāroe haere ana, ka kitea te Pakari, o ngā paumua o ngā tame heihei, ne. Ko te uri o Aotearoa nei, a White ne, a Nau Whāhu White.
0: Ai, ai.
4: O ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM, paumua o te tau aia. Weri wētu wēti ke wana mahi tuki tuki. Ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tata tonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. Me te whakatakoto anō i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua nā kai whakahaere, ai tia i te tīma, ne? Ai ai a Walker rāua ko DCM, Daily Cherry Evans. He roa tonu. Kai rā no, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro. Nā tame heihei. Me te mihi anō kia Newcastle, ne? Kā re rātau i mate feke, ne? I nā mineti e rima pēr whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoa no i te mutu nei ho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whānako pia i te rā kēmu. ko ngā piro, ne, ko tahi noho te rere kētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa.
5: Mm.
4: Engari, tērā piro, kāre pia i whakātu, i te nui, o te āpūtai wāinga i ngā kapa. Ne, ko nau Whāhu White, me wana hoa tākaro, a Len Niu, a rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whīra. Aha, kai muri hoki ko te kāpenia Tedesco ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma oma i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra, he re kuata tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Engari, e āta mahi tonu nāna, ne ka kuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā hui ngā tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reira, e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Ko ira i whārau mitai nā oma. Hono i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko te disco mā kua whāpea. Kua whāpea i nai nei wana taitara. Ne, mō nā roosters. Ko i nei pia tātou e tautoko nei i ngā nights. Ne, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, me ki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kai tākaro, ngā whetū o te ao, kairoto i te rā tīma. Ahoeno, ahakoa i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
5: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakaira wātu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, me ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei, tauira, pia, e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, ko uru mai ki roto i te kapa kiwi. Ana, me Dan Gagai anō hoki. Ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, i nai nei, ko riro i a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
4: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne.
5: Hmm.
4: I kiko ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaroa ke anō e kua tae, kua eke noa tu te wā, ke whakairihia i wana pūtu. Ne. I roto i te tau kā hori me tēnei tautonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei. He i uru tētahi wairua hou, ne, i whānau hou mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e konei Newcastle, ka haere ki etahe tukarapu tākaro ai. Mo te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pea ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia, Dan Gagai e Latrell Mitchell. Ne. Te toa opapu takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki i tauara. O Dan Gagai te toa. Kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kaumā ono pea ia nei te pakeke. Ne. He paku paku. Enari i taua kēmu. I raru raru katoa i aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmu rara. I pēnā kā anō te paiotana prei. Nā Warriors. Pia Penrith. Ana i tēnei wiki tonu i pēnā anō. I pakaritana tākaro. No reira e. No tātau te Waimaria. Ko whakae ki te whaiwana whakapapa Māori, ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kuaika kāuru ki te rā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean i prei mō New South Wales, no reira he toki. Pēnā ia he uri hei treiria, ko uru ia ki te rā tīma. Ne. Ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, he mataku te rā tanata ki te tākara. Ne. Ka are pai te rā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pea ko te kuenai nuhunuku a chance te ko Clockstead hei kaitaka wāngai whakai ana tērā. Me te awangawanga hoki tērā pea ka tahuri a chance Clockstead ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airadi. Engari, ka kite au ko whakaingoa heruto i te tīma. Reira e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me Clockstead, ko te paihoki o Clockstead, ne, ka tarai ka ei e te tākaro i nā tūra namaha.
5: Ai, koina.
4: Ki te tūpono whara tētahi.
5: Mm-mm.
4: Aina ko te ponga nei. Ne. E rongo au ngā kōrero te rā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa. Ana, ko tutuki. Kai roto ia i te kapa he mahi nui. Kai runa i wana pakihiwi. Ko te fūrupē ke hoki o te rā taua ki ānau kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi roto i nā tau e rua ko tahātu. Anu reira, koe a pea tētahi kāre e whai wāhe ki te tīmai te, i te hautanga mai o Karen Tonga, i te mea he Toa Ponga. Māna rāne, ka te tiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a Ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, kāre waku a wana wana ki tēra, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi, i te mea he, ko te kianau kini nei kārarurarui ai ahi treiria, nei i tēnei taumata tākaro, he ua ua hoki ki te rutu.
5: Ana, kei roto i te tōna mana kapu o te ao e tūnei, ki onei pakaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahi treiria, ko waira ngā tino hoariri, me pakatūpato tātou te kapa kiwi.
4: E rua tonu nā tī, mai tu atu i ahi treiria, ko ahi treiria, ai, namatahi, ko paku iho nei raro i a rātou, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tua whā pea ko Inarangi, ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā kiwi, ne, nā riraru i nā ture, ai āhei ana rātou te prei mō Hāmoa me Tonga, anā ko hoki pērā rātou. Nō rei ko te tīma o Tonga, yuto i nā tau me Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua. Ne, ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātou nā tangata tia haere i a rātou ko Katoa. Ne, ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā Dolphins. Ne, i tatauru aia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei. Ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko mea Mitchell Moses. Nō reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama fitu. Nō reira ki au, māna e puta i tehu o Tonga i tēnei tau. I te mea kai a rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau. I prei a kātoa mō rātau i roto i ngā tau, engari i tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Mā, Wera, ko Wātenes, Lesnie, Hoki, ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai Maunga, Olokau Atu, ko Taumalolo, Wera, Ingo, Rongonui, o te Rīki, kei ware ware hoki te tō tātau na toki.

0: mai. Kei te whakaingoatanga o te kapa o pango mō te kapu Bledisloe, ka tū mai hei tēnei rā horoi. O Pakaro, mō tērā o ngā kapa kua tipakohia.
1: E tatari ana, e 34 nā kai tākaro. Ko te mea tatari ana, ko ai te tīma katrei. Ia hi treiria. Ka reno tērā ki a puta, ko ira te o te mate o tō tātou tīma, te ahi ahi nei pea, te tāi te rāne, tērā kā puta. A hoi no ki te siroake ki te tīma, ko utonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira. Ke tohu tērā ki a tātou ko ai te kaikape, ne ko ai te waikape koia. Kā roha ke i te mea, ko Asafo au muara o ko tau kai aho, ko Rāua nā toa.
0: Tika.
1: Enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, ka noho tētahi o Rāua ki te pae. Kai te pakare tonu nā paumua, ahakoa i kō natu natu hia o tātou paumua e Afrika. Ne, he rere keo e tēnei kēmu, ka are rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu. I tino hōrere ahau i te wā i toa, nā wara pī, ne, te wiki i rerua wiki ko tahātu, tātou kēmu ki Afrika. Enari, kia te siro aga hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au kāre, e hararawa tēnei te tīmo o Āwherika i prei a tātou, ne. Ko i rā rātou i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko Tui Polotu, tāi o tahi kaumātua, nore kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitakia nau i ane, ko Anton Signa, i te mea i wharaia, i wharakino nei, ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki o te aroa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, e roto i nā whakaaro ko ia pe te nama whitu hau mō tātou, i te wharanga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tirotiro hau me he mea ko ia, ko Blackera rānei te nama whitu, me he mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko Lakai rāua ko se titi tērā e tohe ana ki te poraka nama waru.
0: Ka pae ho. Ana, mai a rātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns, nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi, ki te tuki ki a rātou. Engari, o Pakaro, mo e rā tukinga.
1: Me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wahi, ko i rā nā ki emu nunui, ne, ki a France, me Inarangi. I hinga i a tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tima. Te kēmu i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a Inarangi, e mihi tadudu ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea i muatu i tērā, i tino karahiuhiu hia tātou, tino, no reira, kua kite, kua tā, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ahakoa ka are ngā toko whitu i roto, ahakoa ka are ngā kai tākaro NRL i roto. Ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto duana i Aotearoa nei, ko ngā whetū kā rīroto. Enari, kua tata rātou ki a Inarangi. Ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hinga i tātou. Tērā tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kore kore rawau tautoko i aia, pēnā ko au te kaiako ko hūti a kei mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea hei te pōro. Bueno, he kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro ki a wīwi nā Black Ferns i roto i nā kēmu e haere ake nei, ko te topatahi. Koeira te tūranga matu o te tīma, ne? Ana i te wharanga o rua hei, whara kino nei, ko uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne? Ko hena tērā, ko uru ake, karawe tana whakahaere i te tīma, koeira tātou i orai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne? He toa tērā wahine. Ko te kai ako i mua, ko Banting, ko ia nā nāna tātou hari ki te kapu o te ao, me toa tātou na kore take. Ho anō, ko uru mai te wahine nei, he re re kē nā kai tākaro, ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kai ako hau i tēnei tau e Whitney, kāri eke ki te pai o era, engari, e toa tonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā kēmu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei, hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā puta pēo o tātou ihu mā te ruatekau nā piro i roto e nā kēmu e toru ki a France.
0: Kia ora, e hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā kia Klein, te rā kaiwawao i hā minitia. Hoi anō, te rā pia e hara nāna te he, ai, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa.

0: tēnei me te banka.
1: Ētai toko tonu anau, i te rā tūranga, ne, i te banka, i te meki ko te kaiwawao, titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. Ētai toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hia, ne, e rātau, ki te mea mātaki hia, ne, e tātau. Hake ne pea, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, ārā nei he pauaka whakātaka i te taha o te papatākaru, he pēnā hoki Amerika, ne, i te pāhi ke te pōro, kam i te NFL, he punua pauaka whakātaka i te taha o te whīra.
0: Ka hai ki te taha.
1: Ana, ko o mātu te kaiwawā o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi, ne, kai te he tēra, ko te tangata kai wāinga nui, ko nā tanga te rua i te taha, mi te banka. No reira, kārau whakahe i te whakamahingina o nā kāmera. Ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātau. Whakakore hi atu ta te tangata i roto i taua rūmara, ne. A whakahoki i te mana ki te kaiwawā i wāinga nui. Mānai titiro, ne. I te pauaka whakaata, mānai whakatau.
0: Ka pai, ka pai, e tāmeti waka. Tō tātau mātanga, kōrero hākina kina. Kēpia mai, kēpia atu. Ko ia katoa kei a koe, e mihi ana, tēnā rā koe, tāmuts.
1: Ihorara.
2: Ihorara.

0: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi paraurua. Ko matua Harry Williams, te kai kawe i ngā kōrero. Ka kōrero atu ia kia Kerry Carr. E pā ana ki te whakatūwheratanga o te whare ako pai. Mai te whare kura wānanga o Pōneke. Me te marautanga anō hoki, kei roto e tōna anō pūnaha mātauranga. Tuarua, ka kōrero atu ia kia Tuini Ngāwai, rāua ko ngoi pe whairangi. E pā ana ki te ahurea o Māori. Me tēnei āhuatanga o ngā tikanga Māori, e kia nei ko te tapu. Tapu. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: E ngā iwi o te motu, tēnā anō rā, kuitu katoa, e whakarongo maina ki tēnei wāhanga a tātou, te reo o te pipi whalauro mo tēnei rātapu. E ngā reo, e ngā mana, e ngā taumata kōrero o te ao Māori, tēnā koutou atu i te ikā Māui, te Waipounamu, Rākiura, whakawhitiati hoki ki te whare kauri.

Tēnā rā, ko Kerry Kā, e whakatakoto nei ona kōrero, a ihoki a ihoki o tātou whakaaro kia tuini ngā wai, rāua ko ngoi ngoi pēwhairangi. E te iwi ka mutu atu rā, iko nei a tātou kōrero mō tēnei pō atu i te reo o te pipi wharauroa, ko hāre te wahinga Williams, mihi atu nei, noho ra mai rā.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

tau i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Kati tiwi kwera ta te kanare rangahau kwera ta te kanare whakapūrongo ake i ngā kōrero katoa mō tātou tiwi Māori i tēnei rā. Te tūmanako ia kia noho tahi anō tātou hei tēnei haora a pōpō kia rongo anō ai tātou i ngā kōrero e hāngai pūana kia tātou tiwi taketake o tēnei whenua. Nō reira, ka mihi tonu te ngākau, ka oha tonu te ngākau, kia kū.

0: o ti ike ike. Ana ko ngā pūtake, ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hō. Hei tā tāmehere, kā tino kaha, tana whai kia panematahia ia inaia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karanga ki aia. Nōna noa nei whakarewa he ae e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mā tauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te Taitokerau.
1: Wāhoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tū āhuatanga. Kia hoki mai anō i te mana, ki te kapua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori i whakatūria i te rātū rauna he tohu rā tēnei i te rangatiratanga o tira e te mana motu hake e whāia nei e tātou.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, ki āta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Ko tēnei mea te upurangi, ae e ki ana he maha ngā mea kino, hoi he nui ake ngā painga o tēnei mea te upurangi. No reira, kei aku pakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te upurangi, heaha ona painga, kereira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te akeaki i a tātou ano, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa, e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, ko whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora, nā ka whai whakaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau menei konei ia i tēnei rā katū kia tēnei whare, hiwi, ko tōku rea ngai pīkaua nei tēnei nai nei.
0: Hoi anora e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Ki te poitū kohu ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōururu o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poitū kohu ngaio i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anō ia ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poitū kohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoaiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tīwi, koera ngā hā kine kina o te wā, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e takoto nei, tuia ki te here here ngā tangata o te motu, tuia ki ngā iarere e pāpāho tiana ngā kōrero tūmatanui, ngā kōrero o te pokapū, ngā kōrero o te upo.

taurianga waio te whanganui a tara ki runga ki te upoko o te ika. Ko Paula Sweeney tēnei, e mihi kaua tuana ki a tātou kato, i tēnei o ngā rā mere. Ai kei te hoki mahara a hawi i tēnei wāki, te ne ki te huarahi i paia, i kōkiri e te reo rangatira, kia pēnei te reka, kia puia mai nei tōna mauri, tōna ihu ki te ao. Anā kei te kite atu a hau, i tō tātou reo rangatira, i roto i ngā kura, ki i katoa ngā kura, ki i katoa ngā whare wānanga, ki i katoa ngā kohanga reo. Nā ko te mate i nāne, me hanga he kura hau i te mea kārehe.

Kei aku rangatira, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi, e 23 kai patuahi me ngā waka topotopa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko ake nei. Hurirawa ake e te iwi ki ngā take nui, he ai ki ngā kai pōti o roto i te tai tokerau me ngā hā kinikina e whai ake nei. E 23 a kai patuahi me ngā waka topa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tā huna a kōko ake nei tēnei ata. Mei kore noa e tūpono ka tīnei nei hia katoatia e rātou. Taua ahi nui e mumura tonu nei. No te ahi hei o te tūrei i tēnei wiki. I mumura tuatahi ake ai te ahi nei. Ko te pūtake, ko tētahi ahi i tahuna i te wiki i mua atu. Hei ata tahutahu haere i te ururua. I tōna tikanga kōweto, mea rawāke ka mumura.

0: pōti o te Ngārohe. Koenei hoki tana hīkoi tuatahi ana ki te pōtitanga o te motu, pēhea nei te whēako, he hanei ngā kōrero a ngā whānau ki āia kia tahuri ake tātou.
1: Tākue ki tēnei, tākue rongone. E angi tū ana te pūmanawa o te iwi, i runga anu i te hiahia, kia pua wai mai, he āpōpō pai ake, mua tātai tamariki, mua tātai mokopuna, kia toi tū tonu ai, tō tātai ranga tiratanga. Nare koeira tāku, i hoi nei rangi, hoi nāno taku mahi, he toro toro haere i wāku whanaunga huri te rohe, he tātai ake hoki ki ngā hui kua karangatia, mo te hunga e aru ana i tēnei tūranga. Waku hoa whakataetai, ko taunga noa tuki tēnei mahi, ko toru tau koni atu e noho mai ana hei minita pāre mata, a hau e ahua tauhau ana e ngari, e pai ana.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi ki ā ta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Kua roa hau mahi ana i enei mahi o te pū kōrero, o te manu kōrero. Hoi, ko ngā whea ko nui ko akoea e au i roto i enei mahi. Ko te tū rangatira, ko te tū māia. Kā hore anō i te mea me tū koe i a koe anō. Hoi, he tū tēnei mo tō whānau, mo tō iwi, mo tō hapū. Koe rā te mea nui. E ahau e te kauma, a tau te kauma toru i tēnei tau, ko tēnei taku tau whakamutunga ki te kura. Ko tētahi wahanga o te aho matua e ngā kau nui ana ki ahau, ko te wahanga kia tū pakari, kia tū māia ia hei raukura mo tōna iwi.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatū whera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō. Ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i kitea i te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i kitea i te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, mahangai mō ngā titeata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu toa te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono ana aumina i konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, he oi. Ko tōku rea ngai e pikaua nei tēnei nai nei.
0: Ka si e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. I te korengo o Richie Mounga, Rāwaku Ruben Love e wātea ki te tākoro mā te kapa o pango ki ngā warapi a tēnei pō hātere nei ki te papa o ngā anawai i Tāmaki. Kua tahuri a te kaiako a Dave Rennie ki te uri o ngā titu wharetoa. Arā, kia Damien McKenzie, hei topatahi mō tēnei tākoro. He kai mamau no Ngaitahua, Ricky Sweet, katahi anoia ka whai i ngā taitara e toru i te whakataetai mamau a motu o Aotearoa. Iwa wā wia i tana taitara i te wāhanga Freestyle e 88 kilogramu, i whai ia i te taitara i te Greco-Roman e 88 kilogramu. I whakawhiwhia ia ki te ipu Darcy Dunlop mo te tino toki i te ahunga Pakeke 35 ngā tau neke atūrā nei. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: aku nui a kei aku rahi tēnā koutou katoa naumai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Oia nō rei tīwi, hei tīmatanga kōrero mātātou ana ko te rāpū kōrero i te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ara. Kei manu kau e tū ana i tēnei wiki nei, huri rawā ke e tīwi ki ngā kaupapa nui he ai ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei ara ko te utu toi ora me te tiriti o Waitangi. Tatua ke rae tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei ko te rā ka tukuna ngā rangatahi ki āta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau kia tahuri ake tātou kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
1: Tuatahi ake me mihi ki te māia, ki te nui o ngā kai kōrero kaunga rawa i tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira i noho i roto i taku ngākau ko tēnei mea te kōrero o te Hawaikihau. Nā he pai te kite i ngā kai kōrero e kōrero ana mō tō rātou ake Hawaikihau he rerekē. He mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. No reira he mea pai te kite i ngā Hawaikihau rerekē.
0: Hei ki ngā tatauranga tōranga pū Curia.

0: ātia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna i te ara, e āhua ngā wari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āpiti atu ki tēnā, ai he māharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki te kōkiri a te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore, me pērā te koro, ki te whakamoremore i ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha i te mana me te tapu o te tiriti, anā he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
1: Hoi anora e te iwi tuia ki tēnā kōrero, he aiki ngā tatauranga tōranga pūkiria o te wā, e ahu mai ana i a whakaata Māori, e ono te kaumāwha ōrau o ngā kaipōti o te rohe o te Waiariki, e hiahia ana kia mahi tahi te Māori me te karauna ki te āta whakahāngai i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Tuia ki tēnā kei mua a Rāwiri Waititi i e rātu kaitono i te rehi mō te tūru, ara whā te kaumārua ōrau e tautoko ana i aia. Ko te pōti a pāti e haere ana ki a reipa e 24 ōrau. Whaimuri hō i a rātou, ko te pāti Māori e 23 ōrau. Ko ngā kākāriki e 21 ōrau. A 18 ōrau o ngā kaipōti o te Waiariki e noho ana i te rangi ruatanga i tēnei wā. E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatū wheratonu nei rātou i tō rātou wharekai hō. Ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i kitea e te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tuā atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
2: Ka whakaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tua o te rauora. Nā ka whai whakaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei ki a tū. Whakapono anau minei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, hioi. Ko tōku rea ngā epikaua nei tēnei nai nei.
1: Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Kua tahuri etahi ōpango ōmua ki te kapa o Hāmoa. Anā, mō ngā whakamātautau kei mua i te aroaro tai atu rā hoki ki te whakataetai ipu futupōro o te ao kā tū ki a hitareiria a te rātau. Ko Akira Ioane tētahi, anā, ko tana māma he Māori, ko tana pāpa he Hāmoa. Huri rawa ke kia Sean Stevenson i tākoro mā te kapa Māori i ona wāra, a, ko taua huatanga nōra, ko tētahi mātua he Māori, ko tētahi he Hāmoa, a ko Josh Ioane, te tuatoru o enei kai tākoro nei kia tahuri kia Hāmoa, he whanaunga kia Akira Ioane. Hoi anora e tīwi, a koe rau hoki ngā tai pitupito kōrero, hā kine kina o te wā e mihi ana kia koutou, kia ora tātou, katoa.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Te atea, he tini kōrero o.

aku nui, e aku rahi ko LAB tēnā in the air e mutu kauana i ngā waiata moku mo tēnei, ata mo te ātea mo tēnei wiki, ko Paula Sweeney tēnei e hoki atu ana ki te kāinga ko tō te rā ki runga ki ngā mahi pāpāho mo tēnei wiki, kātahi kārua e mihi atu ana ki tēnei ki tēnei o kautua e taringa mai nei ki tēnei o atātai pāpāho tanga. Hoi anō, ko te mana ko ia i rata kautau, i kai ngā kau kautau ki ngā kaupapa kōrero i wahatira e au, i runga i te ture te whakapono me te aroha, ne? Ka tukuna ngā kōrero ki runga, ka hikina i konei. Kai aku nui, kai aku rahi e te tī, e te tā, noho, wakera i roto i ngā mihi. Pai mārire.

0: Hei akuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo Awatea i tēnei hāora. Hoi anora e tīwi e whai ake ne kei te hiahia a David Wayne Tāmi here kia pare matahia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mātauranga kua whakarewahia nei e te pāti Māori. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te hiahia a David Wayne Tāmi here kia pare matahia ia. Whai muri hoi te whakatau a ngā roia o te karauna i tēnei wiki. Kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmi here mo te kohurutanga o ngā kaihōpara no Huiterangi ara o Haere Pākonan rāua ko Urban Hoglanden i te tau 1989. E 20 tau a Tāmi here e noho whare here here ana mo aua kohurutanga. He kaupapa i hopa i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake, ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tāmi here, kā tino kaha, tana whai kia pare matahia ia inaia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karauna ki aia. Nōna noa nei whakarewahia ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mātauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau.
1: Wā hua roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tū āhuatanga. Kia hoki mai anoa i te mana, ki te katua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā manatū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu.

0: Ngā kaupapa e kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia te huri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
1: Ko tēnei mea te pūrangi, ai e ki ana a he maha ngā mea kino, hoi Henry ake ngā painga o tēnei mea te pūrangi. No reira, kei a kupakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te pūrangi, heaha ona painga, ke reira te, pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te ake aki i a tātou ano, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa, e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
0: E rua te kaumārima tau, te marae o tā hunapā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatū whera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia, te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i ki te ai te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia te huri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
2: Ka whakaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora. Nā ka whai whakaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono ana au menei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, hioi. Ko tōku rea ngā e pikau ana i tēnei nāinei.
0: Hoi anō rai te iwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Ki te poitū kohu ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōururu o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poitū kohu ngaio i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anō ia ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poitū kohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tiwi, koe ra ngā hā kine kina o te wā, kia ora tātou katoa.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kaya kurangatira, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi e 23 kai patuahi me ngā waka topotopa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko ake nei. Hurirawa ake e te iwi ki ngā take nui he ai ki ngā kai pōti o roto i te tai tokerau me ngā hā kinakina e whai ake nei. E 23 a kai patuahi me ngā waka topa hei tautoko i a rātou. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tā huna a kōko ake nei tēnei ata. Mei kore noa e tūpono ka tīnei nei hia katoatia e rātou. Taua ahi nui e mumura tonu nei. No te ahi hei o te tūrei i tēnei wiki, i mumura tuatahi ake ai te ahi nei. Ko te pūtake, ko tētahi ahi i tahuna, i te wiki i mua atu, hei a tatahutahu haere i te ururua. I tōna tikanga kōweto, mea rawa ke ka mumura ake anō, ai nae nei ko tahi mano e whārau heketea whenua pātiti, whenua ururua, whenua rākau hoki kua pau i te ahi nei te kai. Hei tā te tumu whakahaere i taratonga patuahi o te rohe o tāhuna, Blair Keely, kei te pai te haere o tā rātou whai, kia riro anō i a rātou te mana whakahaere i tēnei ahi. Ko tīmata Perehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te rohe o te tai tokerau. Ki te takahi i te ara, o te nuku nui o te nuku roa, ara ki roto i te tai tokerau, ki te āta whakarongo ki ngā hiahia o ngā whānau, o ngā kai pōti, o te nā rohe. Koe nei hoki tana hīkoi tuatahi, ana ki te pōtitanga o te motu, pēhea nei te whēako, he hanei ngā kōrero a ngā whānau ki āia ki atahuri ake tātou.
1: Tākue ki te me tākue rongone. E angi tū ana te pūmanawa o te iwi i runga anu i te hiahia kia pua wai mai he āpōpō pai ake mua tātai tamariki, mua tātai mokopuna kia toitū tonu ai tō tātai ranga tiratanga nare koeira tāku i hoi nei rangi hoi nāno taku mahi he torotoro haere i wāku whanau ngā huri i te rohe he tātai ake hoki ki ngā hui kua karangatia mo te hunga e aru ana i tēnei tūranga. Waku hoa whakataetai, ko taunga noa tuki tēnei mahi, ko toru tau koni atu e noho mai ana hei minita pāre mata. A hau e ahua tauhau ana e ngari, e pai ana.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi ki āta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu, he hanga kaupapa i kōrero.

0: Kari, ka tū mai ia, hei raukura mo tōna iwi.
1: E rua te kaumāri matau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatū wheratonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu. Ko te ata i rehia, te ingoa, nā te ariki nui hoki, nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i ki te ai, te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i ki te ai, te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
2: Ka whakaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu toa te rauora. Nā ka whai whakaro au ki a tāhuna Minhanak, taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā. Ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau minei konei ia i tēnei rā katū kia tēnei whare, hioi. Ko tōku rea ngai pikaua nei tēnei nai nei.
1: Ka si e tīwi e whaia kenei ko ngā hā, kene kina. I te korengo o Richie Mounga, rāwaku Ruben Love e wātea ki te tākoro mā te kapa o pango ki ngā warapi a tēnei pō hātere nei ki te papa o ngā anawai i Tāmaki. Kua tahuri a te kaiako a Dave Rennie ki te uri o ngā titu wharetoa. Arā, kia Damien McKenzie, hei topatahi mō tēnei tākoro. He kai mamau no Ngaitahua, Ricky Sweet, a katahi anoia ka whai i ngā taitara e toru i te whakataetai mamau āmotu o Aotearoa. I wawawia i tana taitara i te wāhanga Freestyle e 88 kilogramu, i whai ia i te taitara i te Greco-Roman e 88 kilogramu. A i whakawhiwhia ia ki te ipu Darcy Dunlop mō te tino toki i te ahunga Pakeke, 35 ngā tau neke atūrā nei. Koera ngā hā, kinikina. Kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: aku nui a kei akura hi tēnā koutou katoa naumai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Oia nō rei tīwi, hei tīmatanga kōrero mātātou ana ko te rāpū kōrero i te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ara. Kei manu kau e tū ana i tēnei wiki nei, hurira wā ke e tīwi ki ngā kaupapa nui he ai ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei ara ko te utu toi ora me te tiriti o Waitangi. Tatua ke rae tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, ki āta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
1: Tuatahi ake me mihi ki te maia, ki te nui o ngā kai kōrero kaungarawa i tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira i noho i roto i taku ngākau ko tēnei mea te kōrero mo te Hawaikihau. Nā he pai te kite i ngā kai kōrero e kōrero ana mo tō rātou ake Hawaikihau he rereke. He mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. No reira he mea pai te kite i ngā Hawaikihau rereke.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū Kiria a whakaata Māori ko ngā kaupapa matua e rua ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau. Tuatahi, ko te utu toiora tuarua ko te tiriti o Waitangi. Ko Apere Hama Edwards te kaitono mā te pāti Māori te tai tokerau ai rānei. Ko era hoki tāna e rongo nei i roto i te tai tokerau ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi ngā kaupapa matua ki ngā kaipōti o taua rohe. Kia tahuri ake tātou.
2: Koe rāpū, e rongo ana te iwi nui tonu i te kakatimai, o te kakekake o ngā utu, te pakeke o te noho, ahatia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna i te ara, e āhua ngā wari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āpiti atu ki tēnā, ai he maharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki te kōkiri a te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore me pērā te koro, ki te whakamoremore i ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha i te mana me te tapu o te tiriti, ana he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
0: Hoi anora e tīwi tuia ki tēnā kōrero he aiki ngā tatauranga tōranga pū Kiria o te wā e ahu mai ana i a whakaata Māori e ono te kaumāwha ōrau o ngā kaipōti o te rohe o te Waiariki e hiahia ana kia mahi tahi te Māori me te karauna ki te āta whakahāngai i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Tuia ki tēnā kei mua a Rāwiri Waititi i e rātu kaitono i te rehi mo te tūru ara whā te kaumārua ōrau e tautoko ana i ā. Ko te pōti a pāti e haere ana ki a reipa e 24 ōrau. Whaimuri hō i a rātou ko te pāti Māori e 23 ōrau. Ko ngā kākāriki e 21 ōrau a 18 ōrau.

0: kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō o te rauora. Nā ka whaifakaroa hau ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā I whakatū I te whare oranga I tōna wā, ko ia hoki tērā I timata I te whare kai nei kia tū. Whakaponua naumenei konei ia I tēnei rā katū ki e tēnei whare, he oi, ko tōku reanga e pikaua nei tēnei nā nei.
1: Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Tahuri etahi ōpango ōmua ki te kapa o Hāmoa. Anā, mō ngā whakamātautau kei mua I te aroaro tai atu rā hoki ki te whakataetai ipu futupōro o te ao ka tū ki ahi treiria a te rātau. Ko Akira Ioane tētahi, anā, ko tana māma he Māori, ko tana pāpa he Hāmoa. Huri rawa ke kia Sean Stevenson I tākoro mā te kapa Māori I ōna wāra, a, ko taua huatanga nōra, ko tētahi mātua he Māori, ko tētahi he Hāmoa. Hāmoa, ko Josh Ioane, te tuatoru o enei kai tākoro nei kia tahuri kia Hāmoa, he whanaunga kia Akira Ioane. Hoi anora e tīwi, a koe rau hoki ngā tai pitu pitu kōrero, hā kine kina o te wā e mihi ana kia koutou, kia ora tātou, katoa.
2: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatsuroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, Rātau, Komuna. E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a whānau Tepso, mā te pūtea Tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te Rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tepso, mā te pūtea Tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te Rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā Pakihi o te Rohe.
1: Mā tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahia tia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ā Rohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui o no o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā Asamira Pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko te era tētai maharahara anō nōku.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae, kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te Rohe.
3: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira, koia wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rāwiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūri.